0: Більшість корів, які слухають спокійну музику, виробляють більше молока, ніж ті, які не слухають.
1: Кожного року є пісні про дні і ночі, всіх накриває таке, іноді буває. Літ як справи, бери все, що ти захочеш, хто вміє слухати.

пам'ятаю, як приїхали припали, не щіпили очима кліп, хапать міпали, поділи музикою кліпами ми, ай, і залишилися лиш тими, ким були, купами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з нею.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик і від їх сторіс тут бункері. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконує для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Ева Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням. Працею в тилу повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній 94, Капеланській 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: нові імена.
1: Яна Ципищук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципищук виконає для наших слухачів пісню «Дитина».

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років, займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. У репертуарі дівчинки пісні українською, англійською та французькою мовами. Також Настуся обожнює малювати, тому й відвідує художню школу. Анастасія дуже щира, привітна, скромна, добра, любляча, старанна та справедлива дівчинка. Ці риси характеру допомагають їй перемагати, бути успішною у навчанні, мати багато друзів та прихильників. Анастасія Руснак подарує вам пісню «Every breath you take».

«Рута». Колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата – Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

0: Німана.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Цепищук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
5: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
0: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
9: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
9: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
9: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

п'ятницю, 29 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19.

0: слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, Чернівці! Доброго ранку, Буковину! Це ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Сьогодні у п'ятницю, 29 травня. Олег Сірман та Іра Саннікова сьогодні будуть для вас працювати до 9.30. Сьогодні завершується навчання у багатьох наших школяриків. Вам усім величезне вітання. Ну і ми будемо пробувати робити ваш ранок трошки кращим, ніж він міг бути. Починаємо з композиції Сані від легендарного гурту Бонні М у сучасній обробці. Ну, а ви будьте поруч. Замить розкажемо, ще які сьогодні свята є. Всіх вітаємо з п'ятницею. Доброго ранку!

Доброго ранку усім, це ранкове шоу 7.40, і я вже відкрив наш календар для того, аби розповісти вам, що сьогодні варто відзначити. Сьогодні у світі відзначають Європейський день сусідів. Це означає, що варто шанувати тих людей, які живуть поруч із вами, шанувати їхній комфорт і їхній затишок. Ну, а українцям не пощастило сусідами, зараз ми з ними боремося для того, аби просто існувати. Не забудьте, будь ласка, про ранковий донат для наших українських військових. Ну, а наш ефір продовжує композиція «I Will Survive» 7.45, сьогодні у п'ятницю, 29 травня. Доброго ранку, дорогі слухачі!

Це ранкове шоу 7.40, друзі, доброго ранку. Продовжується наш ранковий ефір у місті Чернівці вже 7.47. Ну і розкажу вам про Японію. Там, виявляється, є такий термін, який називається котономіка. Він наряду з економікою. І говорять, що, власне, коти кожного року Японії приносять по 20 мільярдів доларів. Виявляється, цих тварин більше всього полюбляють саме в Японії. Там їх більше 8 мільйонів, майже 9. І люди витрачають шалені гроші для того, аби утримувати своїх домашніх улюбленців. Кошти йдуть на корм, різноманітні ветеринари і все решта. Іграшки, одяг і все решта, що потрібно для котиків. І люди витрачають просто неймовірно великі гроші для того, аби котикам було добре. Ну, а ми на Буковинській хвилі не шкодуємо хорошої музики для того, аби ваш ранок був посправді.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Тіконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Вітання всім, хто чує, долучився до нас. Олексій Романта, Іраса Ніко для вас працюють. Ну, і мені здається, що найбільша причина заторів сьогодні вранці – це, звичайно, останній дзвоник. Свято останнього дзвоника у школах.
1: Якщо от сьогоднішньому випускнику приблизно 17 років, то він орієнтовно народився або ж у 2008 році, або 2009.
0: Пригадуєш, чим ти займався у 2009?
1: Я, звичайно, пригадую.
0: Народжувати випускника?
1: А міг народжувати випускника, так. От сьогоднішній випускник не пам'ятає життя без смартфонів. Тобто вони народилися тоді, коли вже точно були у всіх різноманітні гаджети. Вони не застали наших касетних плеєрів. У мене, до речі, був касетний плеєр колись.
0: У мене навіть не один.
1: А, у тебе два було? Ну, бач, мажорно було.
0: Один модніший з радіо, а другий за 20 гривень купили, просто звичайний, і де можна було лише в один бік
1: перемотувати. У мене німецький був, розумієш?
0: І... Ну все так, велика ностальгія трошечки нас заносить.
1: І більшість з цих людей ніколи не користувалися кнопковими телефонами як своїм основними. От є
0: окей,
1: багато речей.
0: Окей, кнопковими телефонами. А якби вони отримали в руки дисковий телефон, чи змогли б вони набрати номер? Ось це запитання.
1: Я чув, що більшість теперішніх зумерів навіть не знають, як визначати годину по стрілках, типу, де половинка, де четвертинка і все решта. Але
0: так,
1: я думаю,
0: шановні зумери.
1: По-перше, зі святом вас,
0: так.
1: Зі святом?
0: Я не знаю, чи зможете ви подивитися на годинник і зрозуміти, що останній дзвоночок вже закінчився?
1: Ні, він тільки починається. Я думаю, що всіх приблизно о 8 якраз стартує це дійство. Ну, а нас о 8 ранку, за традицією, є передача
0: новини,
1: одна.
0: Новини від Богдани Рихло. Це зараз ми говоримо про новини світу та України і Буковини, зокрема. І так само є ще й новини автомобільні. Під назвою програма в нас виходить «Крихітка рулить». І якщо ви будете уважними, то, по-перше, ви дізнаєтеся про все те, що відбулося у світі, що ви могли проспати, і дізнаєтеся про промокодик, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс. Тож будьте уважні.

0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. На дорогах Буковини обмежили рух фур у спеку, а депутати проголосували за звільнення заступника міського голови Чернівців Юрія Лисюка. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях із 1 червня майже удвічі здорожчає тариф на воду. Таке рішення ухвалили на виконкомі міської ради. Тепер послуга вартуватиме 63 гривні 50 копійок за кубометр замість 27 гривень 90 копійок. У Чернівці водоканалі пояснюють підвищення стрімким зростанням вартості електроенергії, пального і витрат на оплату праці. Водночас у міській раді зазначають, що попередній тариф не переглядали майже 5 років, а різницю між реальною собівартістю та оплатою населення покривали із бюджету. У минулому році на це спрямували близько 200 мільйонів гривень. На Буковині через спекотну погоду запровадили тимчасові обмеження для великовагового транспорту на дорогах державного значення. Йдеться про вантажівки масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. У період, коли температура повітря перевищує плюс 28 градусів. В обласній службі відновлення розвитку інфраструктури пояснюють, у спеку асфальт розм'якшується і важкий транспорт може спричинити утворення колії і руйнування дорожнього покриття. Фури зможуть перечекати високі температури на спеціальних майданчиках для стоянки або біля об'єктів дорожнього сервісу. Обмеження не діятимуть для транспорту, який залучений до ліквідації надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні або швидкопсувні вантажі, тварин, а також виконує військові перевезення. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть Укртрансбезпека та правоохоронці. На Буковині у пункті пропуску Сокиряни прикордонники викрили громадянина Молдови, який намагався незаконно перевезти через кордон підакцизні товари. Як повідомили Чернівецькому прикордонному загоні, 48-річний чоловік перетинав кордон на власному автомобілі. Після отримання оперативної інформації транспортний засіб направили на поглиблений огляд. Під час перевірки у схованках автомобіля правоохоронці виявили 50 упаковок картриджів для подсистем, понад 40 упаковок нікотинових паучів та 15 подсистем. Загальна вартість вилученого товару перевищує 50 тисяч гривень. Також прикордонники вилучили автомобіль орієнтовною вартістю близько 160 тисяч гривень. Інформацію за цим фактом передали до Бюро економічної безпеки, тривають подальші перевірки. Депутати міської ради Чернівців проголосували за звільнення заступника міського голови Юрія Лисюка. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. За дострокове припинення повноважень посадовця проголосували 22 депутати. Перед цим на попередній сесії депутати заслухали звіт Юрія Лисюка і визнали його роботу незадовільною. До слова, сам Юрій Лисюк на сесії 28 травня не був присутній, оскільки перебував на освітньому заході. У Чернівцях для військових і ветеранів запровадили безкоштовний курс англійської мови. Заняття щонеділі проводять у Гончаренко-центрі. Уроки стартують об 11-й годині. Організатори кажуть, курс створили для військових на реабілітації ветеранів, які хочуть покращити англійську, здобути нові навички, психологічно перемкнутися і провести час у комфортному середовищі. На заняттях обіцяють багато живого спілкування, інтерактивів та англійську через реальні ситуації, музику та гумор. Для участі необхідна попередня реєстрація. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні заборонено мити, лагодити чи обслуговувати авто просто у дворі чи на вулиці. Це порушення правил благоустрою, і за нього можуть оштрафувати від 340 до 1360 гривень. Штрафи – це рідкість, але ризик є, бо усі роботи слід проводити тільки на СТО, у гаражі або спеціальному місці. Виняток, якщо машина зламалась прямо під час руху. Тож пам'ятаємо про правило і рулимо далі. До речі, історичний факт. Перша автомийка з'явилася ще у 1914 році у Детройті. Тоді машини вручну штовхали через тунель, де їх мили і сушили групи працівників. Уже в 1940-х у Каліфорнії з'явився конвеєр і потужні вентилятори, які сушили машину після води. А з 1951 року брати Андерсони із Сіетла впровадили першу повноцінну автоматизовану мийку із щітками і сушарками. І хоча й світ мийок змінився, але бажання мити чисту автівку вічне. А тепер до курйозів на дорозі. У Баварії чоловік потрапив у ДТП, керуючи саморобним авто із пивних ящиків. Транспорт перекинувся, водія госпіталізували, на щастя, без загрози життю. Як з'ясувала поліція, чоловік був нетверезим, а сам транспорт навіть не зареєстрований. Курйоз? Так, але і нагадування. Навіть якщо твій транспорт із підручних матеріалів, твереза голова за кермом ніколи не зайва.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi-Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Помий авто» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Україні один чоловік, якого точно все добре з бронюванням і строчкою.
1: Бронь і бронюк – це одне і те саме, ну, враховуючи те, що він працює у Вінницькій філармонії.
0: Вінницькій обласній філармонії, він є директором, типу, от, обрав собі такий шлях творчий завершення кар'єри, Віктор Бронюк з групи «Тік», але, до речі, зараз теж виступає, здається, і на нашому баченні, це аналог Євробачення, виступали цього року група «Тік», і непогано виступили.
1: До речі, ти чув про скандал стосовно нашого бачення?
0: Ні, не чув.
1: Запросили Гайтану і сподівалися на те, що це буде таке велике повернення в естраду, ностальгійне, так як в Козловського це було минулого року. Ось, напевно, не знаю, директ-менеджери чи концертний менеджер Гайтани не додивився і запросив $20,000 гонорару за виступ Гайтани. Але справа в тому, що наше бачення – це ж благодійна ініціатива.
0: Та.
1: Ось, і тому наробили скрінів, і тепер всі обговорюють за шквар Гайтани, як вона могла попросити гроші на благодійному проєкті. Ось так. Вона просто намагається довести, що я не бачила, це була розсилка, я просто відповіла.
0: Та, написала 20 тисяч євро, і все, я не бачила нічого. Насправді, слухай, Гайтана – то вона бета жінка, але ніхто не говорить, що вона має бути обов'язково ще й максимально розумною. Ми ж не...
1: А я все-таки вважаю, що, можливо, якийсь дисконект у команді, або ж подейкують, що продюсер у неї справжній арбузер.
0: Арбузер? Арбузер. Ну, не знаємо. Я хочу що сказати, дорогі друзі, ми розпочинаємо нашу серію розіграшів. Ви вже можете перший промокотик писати, помий авто для того, щоб отримати пальне. Ну і ми зараз не послухаємо Гайтану, а послухаємо Дідзьо. Його композиція «Мучениці» знаходить останнього дзвоника для всіх школяриків і школярок.
1: Взагалі не чула такої пісні.
0: Слухай.

0: 8.15 у місті Чернівці. Сьогодні у п'ятницю, 29 травня. Вітаємо всіх, хто сьогодні почує останній дзвоник, можливо, навіть у своєму житті. То вас сьогодні справжнє свято, ми вас цим вітаємо.
1: Ну, а тим часом, мені здається, що на будь-яке свято і просто так можна подарувати бентотортик. До речі, ти знаєш, де з'явилися бентоторти?
0: Ну, я думаю, десь у Бенті.
1: Ні, у Південній Кореї, хоча слово бенто, насправді, японське, означає порційну їжу у коробочці. Ну, і, власне, бентотортики мають в середньому діаметр 10-15 сантиметрів. Обов'язково до бентотортика дають ложечку, і це означає, що ти просто взяв собі його і пішов.
0: Боже, який голодний. Ну-ну.
1: Дуже голодний, але мені здається, що, враховуючи, що саме в Чернівцях відкрилася пекарня-кондитерська Ніконова, можна було б вважати, що бентотортики все ж таки мають свою батьківщину, і це Буковина.
0: Я би навіть сказав адресу, але то буде вже реклама. Дорогі друзі, нагадаємо вам, що таке пекарня Ніконова.
2: Реклама.
1: Так, друзі, пекарня Ніконова – це смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, пишемо сьогоднішній промокод, який звучить так. Смачний план! І його варто написати нашому телеграм-боту, а вже ввечері Іван із Рілакс скаже, хто забере цей тортик, який має своєю батьківщиною місто Чернівці і пекарню Ніконова. Пишемо слово. Такий план нашому телеграм-боту і слухаємо Лока-Лока, композицію, яка вже вривається в наш ефір.

0: Друзі, після дуже короткої паузи трошечки ми вам сипанемо реклами. І, звісно, буде стартувати рубрика «Що у кошику?». Що ви згадаєте, те і заберете у нас на студії «Радіо Буковинська хвиля».
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20. Самолікування може...

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: А

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Так, друзі, що у кошику, це ви нам скажіть, а ми будемо вам трошечки підказувати для того, аби відгадати цей товар було значно легше. Ну, по-перше, це товар, який можна купити у мережі «Тано Маркетів». Ось так от. І маса цього товару – 950 грамів.
3: 950 грамів, наш телефончик 095-275-0100. Якщо вгадаєте, що ми сьогодні розіграємо, ми вас запросимо в гості на Буковинську хвилю, і ви цей товар заберете. Є в мене підказочка. Через мене люди часто сперечаються. Ставлю тобі запитання. Ще свіже, чи може ризикнемо? Через мене люди часто сперечаються.
2: Я скажу так, я би з такими товарами не ризикувала так точно, але є у нас навіть наші колеги, які полюбляють ризик.
3: Так, так, завтрашнього дня. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Наталя.
3: Наталю, дуже приємно вас чути сьогодні, п'ятницю. Чекаємо вашого варіанту.
4: А молоко?
2: Справді?
3: Так, це правда.
2: Молоко, молокія. 2,5% жирності, ультрапастеризоване, з кришечкою, 950 грамів. Це все тепер ваше, Наталю.
3: Ви забирайте цей подарунчик. Наталю, маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, пам'ятаєте свій останній дзвоник, коли закінчували 11 клас чи 9?
4: О, так.
3: А танцювали прощальний вальс?
4: Ні.
3: Не танцювали.
4: Це було в іншій країні, наша ніби школа, але, як сказати, якусь дискотеку, чусь, ні, не пам'ятаю, але просто такі, в іншій країні всі роз'їжджалися, у всіх свої плани, якогось такого щось не було, просто пам'ятаю, якась дискотека після вручення атестатів, і я там якось подивилася, пам'ятаю, якийсь там брейк-данс, хто танцював.
2: Музика
4: така. А, ми потім з класом пішли в кафешку, і там таке розділилося на різні столики, хто з ким дружив, і ну, хтось танцював.
2: І хто ж п'є, так?
4: Да.
3: Ви молодець, Наталю.
4: Просто з тої країни було таке положення тоді в Радянському Союзі. Якщо ти закінчив 10 класів школу, ти мав виїхати з тої країни, ну там якийсь термін, там поступати треба срочно було. І я приїхала додому, нарешті в Україну, в свою Буковину, Чернівці, і поступила зразу з ходу. І моя мрія стати лікарем здійснилася, але я вже на пенсії.
2: Це історія. Ви знаєте, в мене
4: така історія велика, така цікава. 14-ту школу починала в Чернівцях, а закінчила 14-ту в Улан-Баторі, ну, середньорадянська школа, 14. І виходилося, що я за кордоном приїхала, а тоді нонсенс за кордону, паспорт закордонний і атестат такий же, 14-ту школу. Коротше, всім привіт, однокласники.
2: Знаєте, в мене сталося враження, пані Наталю, що ми зараз десь у вас сидимо на кухні, ви додали молочка того, яке виграли до кави. І ми переглядаємо ваш альбом, і ви розповідаєте такі історії. Нам дуже приємно, що наші слухачі так з нами діляться. Будь ласка, будьте на лінії, ми розкажемо, як ви отримаєте свій приз. Наталочко, ви топ.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: небо.
1: Сьогодні, у п'ятницю, 29 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 18.
2: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Вночі у вас було плюс 3, вдень прогріється до плюс 15.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 18.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші дорогі і любі сусіди. Сьогодні вам прогнозують від плюс 11 до плюс 19, і краще візьміть з собою парасольку.

0: Слухай, ну, чула.
1: Пропала тира від мене, розумієш? От що робити? Ні, вже робить, вже робить. Ага, знов не робить. Ну, нічого, я думаю, що після наступної... Та-та-та, закриваються. Жінку, скільки можна її слухати? Почуємося буквально за мить у рубриці «Ну, ви закрутили, друзі, не перемикайте».

0: партнер львівські круасани.
1: Так, друзі, зараз будете відгадувати, що говорить із повним ротом Олег Сірман. Якщо зможете відгадати прислів'я, яке він намагається сказати, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколки в львівських круасанах.
2: Я забув прислів'я.
1: Ну, прибери звук, я тобі нагадаю.
2: Ні, ти мені напиши. 095-275-0100. Дорогі друзі, якщо вгадаєте, що я сьогодні скажу з повним ротом, то заберете 300 гривень на замовлення у львівських круасанчиках. Будьте максимально уважними. У мене сьогодні дуже маленький круасанчик. Вам треба встигнути швиденько вгадати, тому що як скінчиться, то вже не зможу з повним ротом говорити. 095-275-0100. Так, Іра мені вже написала. Здається, так, я вже починаю їсти. Так,
1: отже, 095-25-0100, номер телефону, за яким ви потрапляєте прямісінько у студію, у живий живенький ефір, і я сподіваюся, що у вас все вдасться. Отже, давай, Олег. Вже хтось дзвонить, а що ви тут відгадуєте? Ще нема що? Так. Так, будь ласка. Алло, добрий день.
3: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Степан.
1: Степан, дуже приємно. Ваш варіант?
3: Де впадеш, там знайдеш.
1: Прикольно, прислів'я, але не сьогодні. Не сьогодні, на жаль. Так, 095-25-0100. Продовжимо приймати дзвіночки. Я сподіваюся, що наступний слухач точно впізнає, що намагається сказати Олег. Давай ще раз. Коротше, Олег прикалується, розумієте? Та із мене, і з вас в тому числі. Нема. Вільна лінія. Хто хотів дотелефонуватися, робіть це просто зараз. Алло, привіт. Привіт.
3: Привіт.
1: Як вас звати?
3: Тарас.
1: Дуже приємно, Тарасе. Питання на мільйон. Що намагається сказати Олег?
3: Можливо, або пан.
1: Дійсно, або пан, або пропав. Саме так сьогодні намагався додати трошки народної мудрості в наш ефір Олег Сірман. А ви, Тарас, розказуєте про себе, чим займаєтеся
2: дуже
1: зараз?
2: Дуже цікаво, там.
3: На роботу прийшов.
1: А де ви працюєте?
3: В закладі освіти.
1: В закладі освіти, чудово. То у вас сьогодні, може, останній робочий день, може, чи ні?
3: А в нас не останній робочий день, тому що я з Івано-Франківської області. У нас ще тиждень продовжено.
2: Ага, нам цікаво, Тарас, якщо можна, з якого населеного пункту? Нам просто цікаво, де нас чують там.
3: Куди? Снятин.
1: Снятин.
2: Вау! Величезне вітання усім жителям Снятина, нам дуже приємно. Ваші привіти, Тарасе, слухаємо.
3: Передаю привіт всім, хто мене пізнав, своєму синочку Стимкові і дружині Зі.
1: Такі гарні усі.
3: Збройним силам України.
2: І ми
1: приєднуємося. Такі гарні у вашої родини, у всіх імена, дуже красиво. Будьте усі здорові, дзвоніть на Буковинську хвилю, слухайте нас уважно. Ну і звісно ж, 300 гривень на смаколки у львівських круасанах вже ваші. Будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви зможете витратити їх у львівських круасанах в Чернівцях.
0: Ну ви і закрутили! Партнер львівські круасани.

0: Ну що ж, друзі, буває таке, що хтось видає себе за підлітка для того, аби перетнути кордон. А от у Нігерії 15-річний підліток майже потрапив до Національної асамблеї, тому що видавав себе за дорослого кандидата.
1: Це як їхня Верховна Рада, так?
0: Так. 15-річний хлопець видавав себе за 30-річного чоловіка з карликовістю і майже став кандидатом у депутати Національної асамблеї країни. І виявляється, що цього хлопчика ідентифікують як Махмуд Садіс Буба.
1: Відомий політик.
0: Або Буба.
1: Буба.
0: Буде Буба, обережно. Так, здобув популярність після інтерв'ю для місцевого телеканалу. І після такого вірусного поширення відео його почали називати «Чудо Зарії» та сприймали як символ якихось певних політичних змін. Під час публічних виступів він заявляв, що йому 30 років, має освіту, раніше працював водієм, однак згодом у соцмережах з'явилися документи, які вказували, що насправді він народився в 2010 році, тобто був неповнолітнім. Після цього політична партія спочатку стала на його захист, однак пізніше все ж таки стала на бік закону та ухвалила рішення про виключення через підозру у фальсифікації даних. Ось так. Але такі шалені обговорення насправді зараз у Нігерії, як неповнолітній зміг пройти перевірку кандидатів і майже стати впливовою політичною фігурою.
1: А ти, Іра Саннікова?
0: І в мене запитання. Маленький хлопчик, 15 років, на що тобі це треба?
1: А ти колись обманювала людей зі своїм віком? Казала, що тобі менше років або більше, ніж насправді? Ну, пригадай. От коли ти знайомилася з якимось хлопцями, казав, мені там точно вже є 18, мені вже все можна.
0: Ні. Я ніколи насправді не брехала стосовно свого віку, тому що ну, якось, я не знаю, не звикла просто брехати.
1: А було таке, що тобі не продавала там цигарки або, не знаю, щось?
0: Було, але коли мені вже було здалеку за 18.
1: Я сказала.
0: А чомусь, коли в 16 років там якісь покупки робила, я не дуже, то ніхто ніколи не запитував мого віку.
1: Я думаю, що нам зараз саме час озвучити промокотики, які ми для вас маємо, друзі. Після наступної композиції обов'язково дочекайтеся. Нагадаємо, що ми сьогодні розіграємо на Буковинській хвилі.

0: Ранкове шоу 7.40. Отже, друзі, перед тим, як передамо вас у руки Богдану Рихло та Каті Урсатій, ми нагадаємо вам промокотики, які точно вам знадобляться. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то пишіть нам у чат-бот «Помий авто». Якщо бажаєте позмагатися за бенто-тортик від пекарні-кондитерської Ніконова, то пишіть «Солодкий план».
1: Для того, щоб отримати кошик від наномаркета у рубриці «Завжди ближчі» і ввечері пограти з нашим Іваном Ізраїлоком та Максимом Саранчуком, то напишіть, будь ласка, промокотик «Купив по акції». Якщо ви досі не знаєте, де лежить, де знаходиться наш телеграм-бот, зайдіть, будь ласка, в пошук телеграму і вводіть бот «Буковинської хвилі». Або ж можна зайти на офіційний сайт «Буковинської хвилі»
0: FM-CBUA, і знайти там кнопочку, яка вас приведе просто туди.
1: О 9 у нас новини, потім новини спорту, а потім і ми до вас повернемося. Не перемикайте, будьте поруч.
2: Реклама.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Спарта Пауер». Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
5: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
10: Деталі на сайті. У самому серці Карпат відкривається

0: Оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
0: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Тіконова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Під час атаки РФ на Україну дрон залетів до Румунії і влучив у багатоповерхівку. На Буковині прощаються з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком, а у Чернівецькому обласному ТЦК змінили керівника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі під час російської атаки на Україну безпілотник залетів на територію Румунії і влучив у багатоповерхівку у муніципалітеті Галац поблизу кордону з Одеською областю. Як повідомили в Міністерстві оборони Румунії, дрон зафіксували радари перед тим, як він врізався у дах будинку і вибухнув. Унаслідок інциденту двоє людей отримали забої, ще близько 70 мешканців евакуювали із будівлі. На місці працюють рятувальники, поліція і спецслужби. За даними румунської служби інформації, після влучання здетонувала вся бойова частина безпілотника. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Національної гвардії віддадуть останню шану о 13-й годині у Глибокій. В Чернівецькій області повторно засудили 30-річного ув'язненого, який збував канабіс у виправній колонії. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік відбуває покарання у Сокирянській виправній колонії ще з 2015 року за особливо тяжкий злочин. У 2022 році правоохоронці викрили його на збуті наркотиків серед інших ув'язнених. За даними слідства, канабіс потрапляв до колонії у харчових передачах. Попри те, що чоловік заперечував свою провину, суд визнав його винним і призначив понад 7 років. Ув'язнення. У Чернівецькому обласному центрі комплектування і соціальної підтримки змінили керівника. Тимчасово виконуватиме обов'язки начальника полковник Роман Дядюра. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко. Про зміни в керівному складі обласного ТЦК та СП Руслан Осипенко проінформував під час наради із керівниками органів сектору безпеки і оборони Чернівецької області 28 травня. Петрівський ярмарок після тривалої перерви повертається до Чернівців. Цьогоріч він відбудеться 4 і 5 липня. Через безпекову ситуацію ярмарок проведуть у районі площ Філармонії та Центральної, також на вулицях Заньковецької, Поштовій, Музичного товариства та Кобилянської. Про це повідомили в міській раді. Організатори повідомляють, що основний акцент зроблять на народних майстрах, крафтовій продукції, авторських виробах, ветеранському бізнесі і соціальних ініціативах. Охочі взяти участь у ярмарку можуть зареєструватися онлайн, однак кількість місць буде обмеженою. Нагадаємо, востаннє Петрівський ярмарок у Чернівцях проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом увійшов в історію ще до стартового свистка. УЄФА вперше за десятки років радикально змінила час початку матчу. Головна гра сезону в Будапешті стартує не пізно ввечері, а о 19-й годині. На 3 години раніше звичного графіка. УЄФА пояснює це турботою про транспорт і безпеку. Але головна причина – очевидна – бажання залучити величезну аудиторію з Азії. А на полі буде справжній топ фінал. ПСЖ вибив Баварію, Арсенал – Атлетіко. Тож у Будапешті чекають одну з найгарячіших битв сезону. Теніс. Українки переписали історію Ролан-Гарос. Вперше одразу 4 тенісистки України вийшли до 3-го кола турніру. Головною героїною стала Юлія Стародубцева, яка створила мега-сенсацію, вибивши другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Це найрейтинговіша перемога українки в історії жіночого Ролан-Гарос. Разом із Стародубцевою до 1/16 фіналу Парижа пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова. І це вже один із найуспішніших турнірів для України на Гренд-Слем. Бокс. Василь Ломаченко може повернутися у ринг після дворічної паузи і вже має потенційного суперника. Українець розглядає бій проти непереможного філіппінця Чарлі Суареса, який є обов'язковим претендентом WBO у другій напівлегкій вазі. Для Ломаченка це може стати не просто камбеком, а прямим шляхом до нового титульного бою. Зокрема, проти чемпіона Еммануеля Наварета, який уже заявив, що готовий зустрітися з українцем у ринзі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: що не приєднався. Привіт вам. Іра Санікова, це я, Олег Сірман, це він. І ми працюємо у ранковому шоу 7.40 задля того, аби ваша п'ятничка стала трошки кращою. Ну і, звісно, коли, як не в п'ятничку, собі будувати плани на вихідні. Наприклад, їх можна зустріти, так знаєте, по-рухливому. Трошки спортивно, трошки весело, трошки симпатично. Я зараз говорю про що? Про тенісний клуб «Кактус». І мені здається, що вам дуже стане у пригоді ціла година гри у великий теніс саме у цьому клубі. Її можна виграти, якщо трошечки піднатужитись. Ну, а для початку я нагадаю, що таке тенісний клуб «Кактус».
1: Так, друзі, Іра вам нагадає, а після того озвучу вам промокотик.
0: Так, в кінці дня ми рандомно оберемо переможця, але я думаю, що це чудова можливість для того, аби спробувати щось нове. Що таке тенісний клуб «Кактус»? Це місце, де доступні дитячі теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти із різним покриттям. Якщо ви вже граєте, будь ласка, грайте. Якщо ви просто хочете побути на природі, там теж таке можливо. Так само pet-friendly, якщо маєте песиків, беріть їх з собою. От, я думаю, що обов'язково вам усе сподобається. Хто полюбляє великий теніс, вам у клуб «Кактус». Хто полюбляє шашлики, альтанки і просто час на природі, вам теж за тією самою адресою.
1: Дорогі друзі, будь ласочка,
2: реклама.
1: Пишіть сьогоднішній промокодик, який звучить так. Подача на максимум нашому телеграм-боту, і вам обов'язково пощастить. Вже ввечері Іван Ізраїлок розкаже, хто буде мати безкоштовну годину з тренером на корті від нашого партнера тенісного клубу «Кактус». Ну, а ми з Ірою йдемо для вас готувати піца-квест для того, щоб той забрав смачну піцу від нашого партнера «Пронто».

0: Пронто піца.
1: Дорогі друзі, доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40 і наша рубрика «Піца квест». Тут ми даруємо смачну піцу нашим слухачам діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Що потрібно зробити? Ми, це я, Олег Сірмен та Іра Саннікова, чекаємо для вас відгуки з Google про локацію, яка є точно в місті Чернівці. Сьогодні це заклад, який вже, на жаль, зачинений, але він у самісінькому центрі нашого міста. І ви точно проходили повз або бачили його вивіску, або ж навіть щось святкували у цьому закладі. Це ресторан. Ми читаємо про нього відгуки. Ви набираєте 095-275-0100, називаєте свої варіанти і отримуєте піцу. Заклад вже зачинено. Тобто його там вже немає. Але, ну, на 99%.
2: Окей, друзі, давайте відштовхуватися від локації і від відгуків. Отже, гарний відгук. Сашко Данилюк залишив 7 років тому. Дуже сподобався заклад. Цікавий інтер'єр. Має декілька поверхів, кожен з яких має свою архітектуру та зовнішній вигляд. Вигідне місце розташування. Центр міста. Смачна їжа, смачні напої. На третьому поверсі є караоке. Справді? Я цього не знала. Рекомендую цей заклад ще й тим, що дуже людяне ставлення до відвідувачів. Приємно і відпочити, і просто провести вечір.
1: Доброго ранку, як вас звати? Зірвався слухач 095-275-0100. Тим часом я почитаю відгуки, які написали Вікторія Бонар 8 років тому. Я ж Віктор Бонар, даруйте. Я шокований. Престижний ресторан і аптечки немає. Ми зайшли спитати про аптечку, бо погано перехожемо в адміністрації. Відповідь сказала, що немає. Просто шок. Бачите, про аптечки ми ще не читали. 095-275-0100. Як гадаєте, якого закладу в центрі Чернівці вже немає. Доброго ранку, як вас звуть?
3: Роман.
1: Роман, дуже приємно. Я Олег, поруч зі мною Іра, і ми чекаємо ваш варіант відповіді.
3: Може, Сорбона?
1: Пасибі.
2: Класний варіант, але ні. Ні, трошки ближче до Соборної площі.
1: Давайте, трошки ближче до Соборної площі. Давай, будь ласка, твій варіант.
2: Так, 9 років тому Богдан Долінце пише: «Божественна кухня і ціни на рівні середньої кафешки в Києві». Ось так.
1: От, бачите, чоловік, певно, обгостював на столиці. 095-275-0100. Читаю зараз нехороший відгук. Так, шукаю. Кухня не найкраща. Тарталетки, які замовляла, виявилось найдорожчі, але не найсмачніші. Це написав Стас Флайт. Написав 8 років тому. Друзі, 095-275-0100. Набирайте так. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку.
1: Будь ласка, ваш варіант.
4: Можливо, це Вавилон.
2: Дійсно, це Вавилон.
1: А можете ще раз представитись, бо ми не розчули з першого.
4: Надія.
2: Дійсно, це Вавилон. А скажіть, будь ласка, з якої підказки вам вдалося?
4: В центрі міста, нижче Соборки. Я ще й не могла згадати, як він називався.
2: Але вдалося.
4: Бо він вже давно не функціонує.
1: Так, давно
2: Надя,
1: не функціонує.
2: Надя, чим ви займаєтесь, що ви така спокійна о 9.20 в робочий день?
4: На роботі слухаю Буковинську хвилю і чекаю розіграш.
2: Клас.
1: Нам дуже приємно.
2: Слушай, можете передавати привіти? Кому забажаєте?
4: Передаю привіт всім колегам, всім гарного, спокійного дня, легкої п'ятниці. Дякуємо нашим захисникам. І слава Україні!
2: Героям слава! Ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримуєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто».
0: Реклама. Потрібно.

бізнесу щомісяця витікають гроші. Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: знаєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
0: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3. Акція діє для нових абонентів.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
7: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
7: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
7: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, ми повернулися до вас. Ну і, звісно, у нас іще є дещо, що ми повинні вам нагадати. Якщо ви дуже мріяли про піцу, виграну у піца-квесті, але вам її сьогодні не дісталося з певних причин, не дотелефонувалися, не вгадали, в будь-якому разі засмучуватися не потрібно, тому що Буковинська хвиля дарує вам шанс іще один на те, аби посмакувати піцею. Саме піцею цього разу від нашого партнера закладу «Вінаріум».
1: Дорогі друзі, нагадаємо, що таке «Вінаріум» – це заклад, який знаходиться у місті Чернівці на вулиці Кобилянської, 6. Місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Там є винна карта, а взимку можна навіть щось смакувати у вигляді ароматного глінтвейну. В «Вінаріуму» можна замовляти банкети. Ну і з понеділка до п'ятниці діють смачні бізнес-ланчі. А з 16-ї?
0: А з 16-ї до 19-ї аперитиви, будь ласка, заходьте.
2: Реклама.
1: Кобилянської 6. Заходьте, дорогі друзі, і промокотик на сьогодні звучить так. Де у нас?
0: Тісто просто ідеал.
1: Є. Тісто просто ідеал. Напишіть нашому телеграм-боту. Ну, а ми з Ірою розкажемо вам про погоду на сьогодні буквально за мить.

0: Сьогодні, друзі, у п'ятницю, 29 травня, на Буковині обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 11 до плюс 18.
1: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важкецях та Бергометі від плюс 3 до плюс 15.
0: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 9 до плюс 18.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19. Погода. Ну що, друзі, будемо з вами плавно прощатися. І, звісно ж, нагадаємо весь перелік промокутиків, який точно вам знадобиться. Отже, якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», будь ласка, пишіть «Помий авто». Хочете піцу від «Вінаріуму», будь ласка, «Тісто просто ідеал». Якщо ви бажаєте бентотортик від кондитерської пекарні «Ніконова», то, будь ласка, пишіть «Солодкий план».
0: Якщо бажаєте взяти участь у рубриці «Завжди ближче» від «Таномаркета» і «Буковинської хвилі» вже сьогодні ввечері, напишіть сьогоднішні промокоди «Купив по акції». Якщо бажаєте годину на корті з тренером від нашого партнера тенісного клубу «Кактус», напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокодик «Подача на максимум» і все нашому телеграм-боту.
1: Ну що, друзі, будемо з вами прощатися, власне, як ранкове шоу 7.40, будемо прощатися аж до понеділка. Ось, але я залишаюся на Буковинській хвилі, тому що сьогодні буде дуже багато медичного контенту. Вже о 10.10 зустрічаємо у цій студії лор-лікарку Світлану Анатоліївну Левицьку. Ось, а вже після 11-ї поговоримо про паліативну медичну допомогу, власне, для дітей.
0: Не перемикайте, будьте поруч.

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
0: Це буде

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти-фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект-шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Коновалова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Буковинська хвиля 100 FM.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком. У Чернівцях з 1 червня

0: зросте квартплата для будинків, які обслуговує місто сервіс, а в Україні з'явилося нове свято – День української музики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М», а також 232 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 217 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети і 14 ударних БПЛА на 14 локаціях, також падіння збитих на 7 локаціях. Нагадаємо, що цієї ночі під час російської атаки на Україну безпілотник залетів на територію Румунії і влучив у багатоповерхівку у муніципалітеті Галац поблизу кордону з Одеською областю. Як повідомили в Міністерстві оборони Румунії, дрон зафіксували радари перед тим, як він врізався у дах будинку і вибухнув. Унаслідок інциденту двоє людей отримали забої, ще близько 70 мешканців евакуювали з будівлі. На місці працюють рятувальники, поліція і спецслужби. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Національної гвардії віддадуть останню шану о 13-й годині у Глибокій. У Чернівцях із 1 червня зросте квартплата для будинків, які обслуговує комунальне підприємство «Місто Сервіс». Як повідомили в міській раді, тариф на послуги з управління і утримання багатоквартирних будинків збільшиться орієнтовно від 1 гривні 11 копійок до 1 гривні 49 копійок за квадратний метр, залежно від переліку послуг у конкретному будинку. У міській раді пояснюють, що перегляд тарифу пов'язаний зі зростанням цін на пальне, будматеріали, енергоносії і оплату праці працівників ЖКГ. До слова, комунальне підприємство «Місто Сервіс» обслуговує понад 400 багатоквартирних будинків у Чернівцях. На понад 10 вулицях Чернівцях тимчасово призупинили водопостачання через ремонтні роботи на перехресті вулиць Дзержика за Ставнянською. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Дзержика, частково Київській, Заставнянській, Русової, а також Міліївській, Комарівській, Мазепи, Довгопільській, Садгірській та прилеглих. Також води не буде сьогодні до 17-ї години через аварійний витік на вулиці Гнатюка. В Україні офіційно запровадили День української музики. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Новий пам'ятний день відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Як зазначається в документі, ініціатива покликана підтримати українських виконавців, авторів і музичну індустрію, а також посилити роль української культури в умовах війни, культурної дипломатії. Дата обрана не випадково, вона пов'язана із легендарним фестивалем «Червона рута», який відбувся у вересні 1989 того року у Чернівцях і став символом відродження сучасної української музики. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: не боліли на Буковинській хвилі.
1: Вітання всім слухачам Буковинської хвилі. Мене звуть Ірина Саннікова. Це програма «Про наболіле». Сьогодні будемо спілкуватися про здоровий, про здоров'я носики. Ось, власне, про здоров'я ваших носиків, про носове дихання, про хронічні риніти і про усе те, що може допомогти вам відчувати життя як найкраще і на нюх, і на смак. Спілкуюся у цій студії вже вкотре із нашою доброю знайомою, із моєю лікаркою, до якої я регулярно так само звертаюся, зі Світланою Анатоліївною Левицькою. Це професорка кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету та частина невід'ємна команди «Доктор Слор». Інформація прозвучить на правах реклами. Вітання вам у цій студії вже вкотре.
2: Дякую. Добрий день.
1: Добрий день. Ну що ж, почали, напевно, із трошки такого цікавого привітання, тому що я і сама була серед тих людей, які не могли знайти причину, чому проблеми із носом, чому немає того нормального носового дихання. Якщо немає носового дихання, то ясна річ, люди, які працюють голосом, вони не можуть ні говорити якісно, ні взагалі якось думати, тому що так само не вистачає повітря мозку і ти почуваєшся не дуже. Але чому так відбувається? Невже буває якась різниця так між нежитим, який можна вилікувати, і між тим, який ніколи в житті не пройде сам?
2: Так, дійсно, буває. Буває нежить, для якого потрібна допомога, для якого потрібен лікар. І взагалі нежить – це не є дуже проста така хвороба, на яку можна, про яку можна забути, не зважати. Ну і, власне, бо є ж рот, можна дихати ротом. Насправді це не так. І основна функція носа – це підготувати повітря для легень. Тобто дати в нижні дихальні шляхи повітря ідеально зігріти, ідеально зволожене, ідеально очищене. Якщо цього не відбувається, то відповідно починаються хвороби. Нашим легеням не вистачає кисню, нашому мозку не вистачає кисню, відповідно ми не висипаємося, ми не маємо концентрації, ми не маємо пам'яті, тобто все це абсолютно взаємопов'язані, тому будь-який лікар знає, що самий головний орган нашого організму – це ніс. І всі захворювання починаються з носа.
1: А чи правда, що закладений ніс може впливати, наприклад, навіть на прикус людини та на форму обличчя?
2: Саме так. Якщо дитина не дихає носом, тобто якщо ми говоримо про дитячий вік, тоді вона дихає ротом, в неї немає другого варіанту.
1: І щелепа якось може не так формуватися?
2: Не так формується нижня щелепа і недорозвивається верхня щелепа, середня зона обличчя. Обличчя не буде гарним. Рот буде напіввідчиненим і будуть великі проблеми з прикусом, які будуть потребувати тривалого, багаторічного лікування ортодонта. Так.
1: Але зрештою, я упевнена у тому, що людина просто стосовується абсолютно до усього, навіть до відсутності носового дихання. Чи може бути якась небезпека у тому, що людина собі призвичаїлася? Та в мене хронічний нежить, наприклад, це я звикла дихати лише ротом або там, не знаю, користуватися якимись допоміжними засобами. Якось це корелюється із нормальним, адекватним способом життя і зі здоров'ям?
2: Не зовсім корелюється. Тобто рано чи пізно людина все одно звернеться до лікарів, але вона не буде пов'язувати, чому в неї артеріальний тиск почав підніматися вже в 30 років життя. Чому проблеми серця почалися в 40+, а не в 70+, як вони мали би починатися. Чому її турбують постійні головні болі, які потребують анальгетиків, а у сусіда все нормально. Тобто ми не пов'язуємо такі ситуації з постійно закладеним носом, а це неправильно, тому що це була основа, яка запустила такий ранній старт, скажімо, серцево-судинних захворювань.
1: Ну, я скажу відверто, що є дуже багато людей, навіть серед моїх знайомих, і я була у тому числі, хто починає панікувати, коли відчуває, що в кишені десь або в сумочці немає судинозвужувальних крапель, того допоміжного елемента, який точно розблокує ніс і почне людина дихати. Чому так відбувається? В мене, наприклад, залежність від судинозвужувальних крапель тривала понад 10 років. І якби я не вжила певних заходів, про які ми поговоримо обов'язково далі. Що могло б статися зі мною? Що стається із тими людьми, які постійно користуються судинозвужувальними?
2: Відкрию зразу секрет. Я також була на вашому місці. Тобто, мій стаж постійного використання був більше 10 років. І зі мною це сталося тому, що я є алергіком, я маю алергічний рініт, власне, мала, і маю, який погано контролювався. Це призвело до виникнення залежності, конкретно в моєму випадку. І так буває досить часто. І якщо пацієнт рано чи пізно звернеться за допомогою, ми можемо ігнорувати, можемо терпіти, організм має якісь резерви, поки ми молоді. Але з віком цих резервів стає все менше і менше, і людина так чи інак прийде до лікаря для того, щоб цю ситуацію виправити. І насправді, якщо ми говоримо про залежність від крапель, це дуже велика проблема, яка багатогранна. Тут є певні психологічні моменти, адже будь-яка людина, яка закапає ніс, дихає краще, ніж людина, яка не крапала ніс. Найпростіше, що ми можемо зробити, це закапати ніс і викликати у себе залежність. І найважче, що можна зробити, це сказати «потерпи, не капай». Іноді це буває можливо, а іноді ні. І саме лікар має визначати, можливо, у вас не діагностований алергічний рініт, не контрольований, можливо, у вас інша ситуація, проблеми хребта, проблеми хронічного риносиносита та безліч проблем, які треба виявити для того, щоб тільки потім сказати, ми усунемо проблему, а тепер, будь ласка, не використовуй краплі. І іноді цього буває замало, і доводиться часто оперувати таких людей для того, щоб зняти цю проблему, для того, щоб повернути вільне носове дихання.
1: Зрозуміло. А те, що пов'язано якось хребет і носове дихання, це що справді так працює? Яким чином?
2: Так, це справді так працює, тому що вічно закладений ніс насправді залежить від трьох чинників: від механічної обструкції. Ну, скажімо, якщо у вас різко викрила носова перегородка, зрозуміло, чому ви не дихаєте, да? Або у дитини аденоїди. Другий чинник, і, мабуть, найдомінантніший чинник, це

0: тонус судин. В носі має хорошо циркулювати кров. Якщо цього не відбувається, скажімо, ми говоримо про підлітка, який в основному лежить на дивані, втупишся в мобільний телефон. Тобто там однозначно немає нормальної циркуляції, такий ніс буде забитий.
1: Якщо... Чому? Тому що постійно нахилений вперед?
0: Так, нахилений вперед і мала фізична активність. Мала фізична активність, значить, порушення гемоциркуляції. Ми не говоримо про важкі захворювання, але це є порушення. Або проблема шийного відділу хребта, де просто перетискається вертебральна артерія і кров не поступає так, як ми хотіли би. Знову таки, це судинний чинник. Ну і третій чинник, що впливає на наше вільне дихання, це наші відчуття. Тобто відчуття того, що ми дихаємо носом, і те, як ми дихаємо носом, може відрізнятися.
1: Одразу таке запитання. Як відрізнити, наприклад, хронічний риніт за його причинами? От чи може таке бути, що, наприклад, в людини хронічний риніт, поки вона там живе із котиком?
0: Дуже важко відрізнити, насправді, навіть лікарю, тому що хронічного риніту є 7 типів, 7. Алергічний тільки один з. І, відповідно, лікар, коли приймає пацієнта, він має визначити, що це. Що є чинником, що є тригером. Тому дуже неправильно призначати самим собі лікування, да? І йти до лікаря і каже, та, зараз я вам щось відріжу, та й буде вам щастя. Ні, не так. Спочатку ми виявляємо, що може бути тригером, що є причиною. Ми досліджуємо цього пацієнта і тільки потім призначаємо курс лікування або хірургічне втручання, в залежності від того, яка причина, що ми знайшли, який тригер.
1: Самостійно тригер ніяк не визначити. Якщо, наприклад, прийняла від алергії якийсь антигістамінний препарат на ніч і все минулося, отже, там це був алергічний риніт. Чи як? Самостужки не можна це робити?
0: Швидше за все так, але буває і ні. Антигістамінний препарат може давати ефект плацебо або седативний ефект. У вас пройде головна біль і ви будете краще спати. Ну, це не означає, що ви маєте алергічний риніт.
1: Що одразу стало легше.
0: Або навпаки, у вас всі ознаки алергічного риніту, але жоден аналіз його не доводить. Тобто ми не можемо довести аналізи. Насправді, це не так все просто. Ну, звичайно, є базові речі, які ми рекомендуємо всім. Тобто, якщо ви лежите по 8 годин з телефоном зігнутою головою, то, будь ласка, цього не робіть. Ну, це ж логічно.
1: А якщо, скажімо, от людина оперована була, виправляли носову перетинку, були якісь в анамнезі хронічні риніти, залежність від судинозлужувальних крапель, але тепер вона багато сидить в телефоні і, наприклад, ось це положення голови може призвести до того, що доведеться знову оперуватися?
0: Так, абсолютно. Тому що перегородка не скривиться знову, да? Но вона була причиною. Як правило, причиною є збільшення носових ракерних в розмірах. І якщо тригер буде продовжувати діяти, да, така ситуація може повторитися. І тому ми завжди кажемо пацієнтів, що операції ми допомагаємо, але ми не вирішуємо все замість організму. І, звичайно, мають бути певні рекомендації. Ну, банально встати з дивана, да? Або якщо це алергічний риніт, ми не відрізаємо алергію, ми вчимо її контролювати.
1: А є якийсь запас міцності? Скільки разів можна зробити операцію?
0: Ну, в переважній
1: за життя?
0: Та нема, напевно. Я не знаю такої цифри. В переважній більшості, звичайно, вона робиться один раз і її вистачає. Тобто, якщо ми потрапляємо на нормального пацієнта, який розуміє, що він має справу. Але якщо, ну, да, бувають ситуації, де все залежить від пацієнта, а бувають, де все залежить від хвороби. Ну, важкий алергічний риніт, скажімо.
1: Той момент, коли потрібно оперувати, які взагалі можливості є у команди доктор Слур, яка оперує на базі медичного центру Медгарден?
0: На щастя, наша команда володіє всіма сучасними техніками оперування. Звичайно, це операція, ну, яку лякаються, да? Слово операція людину не тішить. Що можемо сказати? Що це абсолютно безболісно, тому що це безпечний загальний наркоз, тобто людина спить. Ми не кладемо в ніс марлю давно. Тобто не лякайтеся оцих жахливих страшилок з інтернету, що все буде заблоковано, 1.5 метри марлі, і ви будете там сильно кровити. Ні, такого не відбувається. В ніс кладеться або сплінт, або звичайна медична губка. Терміни. Відчути себе повноцінною людиною можна вже за тиждень. Що погодьтеся не так довго, якщо ми його порівнюємо з іншими операціями. Ну, і знову-таки, ми не просто проводимо операції, ми розбираємося, чому це з вами сталося, чому така халепа сталася, і що робити для того, щоб на операційний стіл ви потрапили один раз, а не і вам не світила перспектива туди потрапити ще раз.
1: А взагалі є якийсь шанс вилікувати хронічний риніт без операції, хоча б один?
0: Так, звичайно, є. І зазвичай, коли визначаємо ми оці тригери, ми намагаємося спочатку провести пацієнта без операції. Особливо це характерно для підлітків, у

0: яких є гормональні зміни в силу.
1: Це той випадок, коли всі кажуть, переросте, має перерости, так?
0: Не зовсім, так. Тобто, коли починається гормональна перебудова, кожен підліток носом дихає гірше. А ще для підлітків характерно те, що вони в основному в гаджетах, а ще для них характерно...
1: А ще не люблять сякатися, це я точно знаю.
0: Так, і не люблять слухатися порад старших. Тому саме цей контингент досить швидко підсідає на краплі. Але саме цей контингент достатньо легко знімається просто консервативним лікуванням.
1: І в такому випадку... І на морально-вольових.
0: Так, на морально-вольових, на фізичній активності, на консервативному лікуванні оця група пацієнтів, як правило, йде хорошо і без хірургічного втручання. Ну, а якщо стаж крапель, там, 10 років, гіпертонічна хвороба, вік 45, хронічний риносиносит, ну, звичайно, що такий букет однозначно означає операцію, і консервативне лікування тут не буде ефективне.
1: Що ще потрібно знати нашим слухачам про операції, які приведуть до вільного, розблокованого носового дихання, і чому їх, наприклад, не треба боятися?
0: Зразу розвінчаю один міф. Крива носова перегородка до залежності від крапель не має жодного відношення. І так само, якщо ви погано дихаєте носом, у вас він постійно забитий, а вам просто вирівнюють носову перегородку, шансів на те, що ви задихаєте обмаль. Як правило, це не причина. Причиною є носові раковини. Тобто завжди має бути втручання на носових раковинах. Ну і зрештою це планова ситуація, до якої треба готуватися. Тобто це не може бути ситуація, сьогодні зробив, післязавтра вийшов на роботу, ну, або поїхав в іншу країну. Тобто це той тиждень, який ви маєте присвятити собі і своєму носові, ну але погодьтеся, ваше вільне носове дихання.
1: Зараз можна казати сповільнитись трохи, так?
0: Сповільнитись трохи.
1: Маю кілька запитань, так або ні. Запитання номер один. Прогрівати ніс допомагає це чи шкодить?
0: Шкодить.
1: Далі. Народні методи. Цибуля та часник. Підпалювати часник і дихати. Міф чи користь?
0: Міф.
1: Спати з відкритим ротом. Норма чи проблема?
0: Проблема в переважній більшості.
1: Перевчити себе дихати носом, навіть якщо ніс закладений. Можливо чи ні?
0: Ні.
1: Зволожувач повітря. Реально працює чи маркетинг?
0: Більше маркетинг.
1: Промивати ніс про всяк випадок. Можна чи ні?
0: Можна, але не варто.
1: І реально вилікувати хронічний риніт, так чи ні?
0: Так.
1: Назавжди?
0: Так.
1: Чудово. Я надзвичайно рада, що ви сьогодні прийшли сюди. Я сподіваюся, що навіть від нашого ефіру трошки розблокуються носики, кому потрібно. І я сподіваюся, що буковинці не будуть зволікати, а будуть ретельно ставитися і пильно ставитися до свого здоров'я задля того, аби почуватися щасливими, здоровими і, звичайно ж, вперед крокувати до перемоги. Світлана Анатоліївна Левицька сьогодні гостювала у нас, професорка кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету, а так само ще й невід'ємна частина команди «Доктор Слор», що оперують, працюють, лікують на базі медичного центру «Медгарден». Інформація прозвучала на правах реклами, я вам дуже вдячна.
0: Дякую вам. Зичу всім вільного носового дихання.
1: Дякую.
2: Про наболіле на Буковинській хвилі. Безліміт хітової музики на 100FM. Реклама.
3: Потрібні

0: Market завжди ближче. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
7: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
10: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У п'ятницю 29 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 11 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19.
1: Реклама. 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на трінчі

0: та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

Дево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук. Це буде просто розрив.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Місті Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Коконова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом увійде в історію ще до стартового свистка. УЄФА вперше за десятки років радикально змінила час початку матчу. Головна гра сезону в Будапешті стартує не пізно ввечері, а о 19-й годині, на 3 години раніше звичного графіка. УЄФА пояснює це турботою про транспорт і безпеку. Але головна причина – очевидна – бажання залучити величезну аудиторію з Азії. А на полі буде справжній топ-фінал. ПСЖ вибив Баварію, Арсенал – Атлетіко. Тож у Будапешті чекають одну з найгарячіших битв сезону. Теніс. Українки переписали історію Ролан-Гарос. Вперше одразу 4 тенісистки України вийшли до третього кола турніру. Головною героїною стала Юлія Стародубцева, яка створила мега-сенсацію, вибивши другу ракетку світу Єлену Рибакіну. Це найрейтинговіша перемога українки в історії жіночого Ролан-Гарос. Разом із Стародубцевою до 1/16 фіналу Парижа пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова. І це вже один із найуспішніших турнірів для України на Гренд-Слем. Бокс. Василь Ломаченко може повернутися у ринг після дворічної паузи і вже має потенційного суперника. Українець розглядає бій проти непереможного філіппінця Чарлі Суареса, який є обов'язковим претендентом WBO у другій напівлегкій вазі. Для Ломаченка це може стати не просто камбеком, а прямим шляхом до нового титульного бою, зокрема проти чемпіона Еммануеля Наварета, який уже заявив, що готовий зустрітися з українцем у ринзі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100FM. Вперед до перемоги!
2: Спортивна хвиля.

0: З 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто слухає «Буковинську хвилю». В ефірі розпочинається програма «Тані день». 2 години будемо разом і розпочинає музичну годину пісня «Вітамін Д» від Монатіка.

0: ще трішки.
1: Щойно в нашому ефірі звучала пісня «Вітамін Д» від Монатіка, трек про легкість, рух, літо всередині нас, відчуття, коли хочеться просто жити моментом, танцювати і не зупинятися. І, до речі, ідеально під настрій, коли вже відчувається, що попереду теплі дні, більше сонця і більше свободи, бо за календарем вже п'ятниця, 29 травня, і до літа залишилося буквально лічені дні.
2: Спин,

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для дитячих стоматологів найважливіше зробити так, щоб дитина почувалася спокійно ще до початку лікування. У Марко Клінік добре розуміють, наскільки важливий перший досвід маленького пацієнта. Тут намагаються створити атмосферу, де дитина не лякається білого халата, а відчуває себе в безпеці. Бо коли малеча виходить із кабінету без сліз, це вже величезний крок до здорового ставлення до стоматологів у майбутньому.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможе малечі з першими зубчиками і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Radio Player. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет. I was down, but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

0: Друзі, зараз вам розповім, які енергії сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Сьогодні триває 13-та місячна доба. Це день, коли можуть повторюватися старі ситуації або повертатися думки, до яких ми вже колись поверталися раніше. Але головне сьогодні не зациклюватися, а робити висновки і рухатися далі. Місяць перебуває у Скорпіоні, тому емоції можуть бути сильнішими, а реакції глибшими, ніж зазвичай. Через це важливо не піддаватися різким настроям і не робити поспішних висновків на емоціях. Натомість день добре підходить для внутрішніх змін, чесних розмов і всього, що допомагає навести порядок не лише навколо, а й у власних думках. Ну, а як це все вплине саме на ваш знак зодіаку, розповім через невеличку паузу.
1: Реклама. Потрібні

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жартики?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Для вас прозвучав трек «Вівтар» від Фінки, но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні події можуть рухатися повільніше, ніж вам хочеться, але це грає вам на користь. Якщо не тиснути на ситуацію, а спостерігати і діяти вчасно, отримаєте точніші результати, ніж через поспіх.
1: Тельці.
0: День підсвічує внутрішні сумніви або незавершені питання. Це хороший момент не для різких рішень, а для чесного розуміння, що для вас справді стабільно, а що вже ні.
1: Близнюки.
0: Інформації та контактів може бути багато, але не все варте уваги. Сьогодні виграє той, хто не розпорошується, а тримає фокус на одній важливій темі.
1: Раки.
0: Емоційний фон сьогодні глибший, ніж зазвичай. Ви це відчуваєте першими. Важливо не закриватися в собі, а дати собі м'яку підтримку через людей або спокійні справи.
1: Леви.
0: День не про гучність, а про внутрішню впевненість. Якщо не доводити нічого іншим, а просто робити своє, результат може приємно здивувати.
1: Діви.
0: Може з'явитися відчуття, що на вас більше відповідальності, ніж зазвичай. Але сьогодні важливо не ідеально все контролювати, а розставити реальні пріоритети.
1: Терези.
0: День вчить не підлаштовуватися під всіх. Баланс сьогодні не в компромісах, а в умінні зберегти власний внутрішній стан.
1: Скорпіони.
0: Місяць у вашому знаку підсилює емоції, інтуїцію, реакції. Це сильний день, але він про керування собою, а не про різкі рішення.
1: Стрільці.
0: Можуть повернутися думки або ситуації з минулого, але вже з новим розумінням. Це день, коли досвід починає складатися в чітку картинку.
1: Стрільці.
0: Можуть повернутися думки або ситуації з минулого, але вже з новим розумінням. Це день, коли досвід починає складатися в чітку картинку.
1: Козероги.
0: Добре вдаються практичні справи, де потрібна послідовність, але важливо не закриватися в роботі повністю, емоційна розрядка теж потрібна.
1: Водолій.
0: Може виникнути бажання щось змінити в планах або підходах. Не поспішайте різати з плеча. Спочатку дайте ідеї дозріти.
1: Риби.
0: Сьогодні ви особливо чутливі до атмосфери навколо. Важливо обирати спокійне середовище, щоб не перевантажуватися емоційно. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У п'ятницю, 29 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 18. Зараз температура повітря плюс 16, але через вітер відчувається приблизно як плюс 10.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці довели, що людина може впізнати знайомий голос буквально за частки секунди. Наш мозок настільки швидко обробляє звук, що іноді достатньо одного слова або навіть інтонації, щоб ми одразу зрозуміли, хто говорить. І цікаво, що голоси близьких людей мозок запам'ятовує окремо майже так само сильно, як і обличчя. Ось такий цікавий факт на сьогодні.

давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачну піцу від ресторану «Вінаріум». 10 літрів пального від «Азе Стелс». Спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Також можете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова». І для тих, хто любить активності, ви можете виграти годину гри на корті від тенісного клубу «Кактус». Участь максимально проста. Слухайте ефір поступово, буду озвучувати промокотики. Ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівебот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: Друзі, якщо хочете запланувати для себе класний активний відпочинок, ловіть можливість.
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти? Пишіть промокотик «Подача на максимум» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця. Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. Якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ІВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокодик «Подача на максимум» і грайте у великий теніс.

0: друзі, переходимо до солодкого. На радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Нікунова. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Солодкий план» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримує сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Нікунова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Нікунова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Солодкий план». Просто зараз наш телеграм-бот і вигравайте бенто-тортик.

0: друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Помий авто». А якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокотик «Тісто просто ідеал». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
3: Балія, балія. Плаваю в басейні я, якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Реклама.
11: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
12: Інтелект шоу.
11: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте повторю промокод. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокод «Купив по акції». Наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокод «Помий авто». А якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокод «Тісто просто ідеал». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова», то надсилайте промокод «Солодкий план». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокод «Подача на максимум». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір продовжує Богдана Рихлу зі свіжим випуском новин, тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком. У Чернівцях із 1 червня зросте квартплата для будинків, які обслуговує місто сервіс. А в Україні з'явилося нове свято – День української музики. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Євгенієм Кушнаренком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Національної гвардії віддадуть останню шану о 13-й годині у глибокій. З 1 червня у Чернівцях зросте квартплата для будинків, які обслуговує комунальне підприємство «Місто Сервіс». Як повідомили в міській раді, тариф на послуги з управління і утримання багатоквартирних будинків збільшиться орієнтовно від 1 гривні 11 копійок до 1 гривні 49 копійок за квадратний метр, залежно від переліку послуг у конкретному будинку. У ратуші пояснюють, що перегляд тарифу пов'язаний зі зростанням цін на пальне, будматеріали, енергоносії та оплату праці працівників ЖКГ. До слова, комунальне підприємство «Місто Сервіс» обслуговує понад 400 багатоквартирних будинків у Чернівцях. На понад 10 вулицях в Чернівцях тимчасово призупинили водопостачання через ремонтні роботи на перехресті вулиць Дзержика за Ставнянською. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 18-ї години на вулицях Дзержика, частково Київській, Заставнянській, Русової, а також Міліївській, Комарівській, Мазепи, Довгопільській, Садгірській та прилеглих. Також води не буде до 17-ї години через аварійний вихід.

0: потік на вулиці Гнатюка. В Україні офіційно запровадили День української музики. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. Новий пам'ятний день відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Як зазначається в документі, ініціатива покликана підтримати українських виконавців, авторів і музичну індустрію, а також посилити роль української культури в умовах війни і культурної дипломатії. Дата обрана не випадково, вона пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута», який відбувся у вересні 1989 року у Чернівці. І став символом відродження сучасної української музики. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері Танін день з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день» і традиційно в цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що там сьогодні в мене заховано. Це буде пізніше, а поки давайте нагадаю промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Помий авто». Якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокотик «Тісто просто ідеал». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова», то надсилайте промокотик «Солодкий план». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Подача на максимум». Тобто актуальні промокотики «Купив по акції», «Помий авто», «Тісто просто ідеал», «Солодкий план» і «Подача на максимум». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграму, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі» і далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Тож, друзі, беріть участь і давайте слухати наступний трек, а саме «Білі ночі» від Маші Кондратенко та Ості.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, стоматологи нагадують, більшість проблем із зубами значно легше і дешевше вирішити на ранньому етапі. І саме тому важливо мати клініку, куди можна прийти без страху і зайвого хвилювання. У Марко Клінік роблять ставку не лише на лікування, а й на комфорт пацієнта. Тут пояснюють кожен етап, уважно ставляться до людей і допомагають зробити візит максимально спокійним. Бо сучасна стоматологія – це вже давно не про страшно, а про турботу, комфорт і здорову усмішку.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновол 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Thank you.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM. Далі що більше.
1: Реклама.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Чуєте?
5: Що це?
4: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
6: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
7: Зробіть, будь ласка, каву.
8: Вам тут чи з собою?
9: Тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
7: Зайжджай. Спуск на калинку.
10: Стій! Скільки за інтернет?
7: Нуль.
10: А за підключення?
7: Теж нуль.
10: Це жарт такий?
7: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
10: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
12: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
13: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
12: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
13: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
12: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
13: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
14: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
12: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
15: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
16: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, трохи про технології майбутнього. Сьогодні штучний інтелект вже допомагає вченим досліджувати океан. Спеціальні системи аналізують звуки під водою, можуть розпізнавати китів, дельфінів або навіть зміни в стані екосистеми. Людина фізично не змогла прослухати таку кількість записів. А штучний інтелект робить це значно швидше і допомагає помічати те, що раніше залишалося непомітним. Тобто технології зараз допомагають не лише людям, а й природі. Ну і про природу замить вам розповім прогноз погоди на сьогодні. Yeah.

друзі, на вулиці стабільно вітер, ну і детальніше про погоду. У п'ятниці 29 травня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 9 до плюс 17. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 8 до плюс 17. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 9 до плюс 18. Зараз температура повітря плюс 16, але через вітер погода видається холоднішою приблизно як плюс 11.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Науковці виявили, що дерева в лісі можуть спілкуватися між собою. Під землею коріння дерев з'єднуються через спеціальну грибкову мережу, і через неї дерева можуть передавати одне одному поживні речовини та сигнали про небезпеку. Наприклад, якщо якесь дерево атакують шкідники, сусідні дерева можуть заздалегідь почати виробляти речовини для захисту. А ще великі старі дерева іноді буквально підгодовують молоді саджанці, допомагаючи їм вижити в тіні. Тобто ліс – це не просто набір окремих дерев, а ціла система взаємодопомоги, про яку люди навіть не здогадувалися ще кілька десятків років тому. Ось такий цікавий факт. Ну а далі в ефірі очікуйте рубрику «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую товар, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповіді 095-275-0100. Я даю підказку, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І перша підказочка. Це саме та річ, яка зранку допомагає прокинутися і додає відчуття свіжості, навіть тоді, коли чи ще хочуть спати. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це саме та річ, яка зранку допомагає прокинутися і додає відчуття свіжості, навіть тоді, коли очі ще хочуть спати. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Оксана.
0: Оксана, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні у нас заховано у кошику?
2: Дуже схоже на каву, тому що мені це дуже допомагає прокинутися.
0: А свіжості вона додає в прямому сенсі?
2: В прямому, ну...
0: Ну, давайте ще послухайте підказочки, зателефонуйте, добре?
2: Добре.
0: Дякую за участь. Друзі, давайте наступна підказка. А вже є дзвіночок. Добрий день. А, збилась. Отже, наступна підказка. Є зубна щітка, а є зубна що? Телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Я думаю, вже точно зрозуміло, що це. Є зубна щітка, а є зубна... І телефонуйте 095-275-0100, чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте, забирайте собі у нас на радіо. Це саме та річ, яка зранку допомагає. Вже є дзвіночок. Добрий день.
3: Добрий.
0: Як вас звати?
3: Василь.
0: Василь, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано?
3: Зубна паста.
0: Так, правильно, молодці. Вітаю, ви виграли зубну пасту. Можете передавати привіт, якщо бажаєте. Передаєте привіт?
3: Передаю привіт і Україні, і бажаю швидкого закінчення війни.
0: Дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику»? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: друзі, проводжаємо весну і зустрічаємо літо по-справжньому. Свято для всієї родини від кав'ярні «Пропорція».
1: Реклама.
0: 31 травня та 1 червня заїжджайте на драйв, що на спуску на Калинку, і кав'ярня «Пропорція» пригощає безкоштовним морозивим ріжком. Поки діти радіють солодкому смаку, дорослі насолоджуються атмосферою літа.
1: Реклама.
0: Завітайте всією сім'єю та відкрите сезон разом з кав'ярнею «Пропорція», що на спуску на Калинку.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую промокод. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Помий авто». Якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокотик «Тісто просто ідеал». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова», то надсилайте промокотик «Солодкий план». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Подача на максимум». Тобто актуальні промокотики «Купив по акції», «Помий авто», «Тісто просто ідеал», «Солодкий план» і «Подача на максимум». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВІБОТ». Хто не знає, відкриваєте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну що, друзі, Танін день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарних вам вихідних і легкого настрою. А далі в ефірі ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і до зустрічі в понеділок о 12-й. Па-па!
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині авто вилетіло у кювет. До Чернівців призначили додатковий поїзд на літній сезон, а у Чернівецькій області надзвичайники врятували собаку та кота. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині в селі Байраки сталося ДТП. Автомобіль вилетів у кювет. За даними поліції, 39-річний житель села Тарнавка, керуючи автомобілем «Фіат Добло», не упорався з керуванням, через що авто з'їхало із дороги. Внаслідок аварії водій отримав травми, його госпіталізували до лікарні. Правоохоронці вилучили транспортний засіб. Наразі триває досудове розслідування. Уже найближчим часом між Києвом і Чернівцями курсуватиме додатковий поїзд. Він їздитиме через день і проходитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ і Коломию. Для пасажирів будуть доступні плацкартні, купейні і спальні вагони. Крім цього, «Укрзалізниця» переводить на щоденне курсування ще низку популярних маршрутів. Також відновлює поїзд «Суми-Рахів», який з'єднає північ і захід України. Квитки можна придбати у застосунку на сайті «Укрзалізниці» та у касах вокзалів. У Чернівці водоканалі призначили нового керівника. Підприємство очолив Іван Рус, який приступив до виконання обов'язків 28 травня. Як повідомили міській раді, новий директор має дві вищі освіти у сфері обліку та аудиту, а також будівництва та інженерії. Раніше Іван Рус працював у Державній фінансовій інспекції, департаменті ЖКГ міської ради і очолював підприємство «Тавербуд». Останні роки він займався публічними закупівлями в обласному медичному центрі соціально значущих хвороб і працював у закладах дошкільної освіти Чернівців. На Буковині рятувальники врятували собаку і кота, які потрапили у пастки. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, надзвичайники витягли безпритульного собаку, який упав у яму з водою у підвалі закинутої будівлі. Тварина не ушкоджена. У Вашківцях рятувальники зняли з дерева кота на прізвисько Бусік. Пухнастий тікав від собак і не зміг самостійно спуститися. Після порятунку кота повернули власникам. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні заборонено мити, лагодити чи обслуговувати авто просто у дворі чи на вулиці. Це порушення правил благоустрою, і за нього можуть оштрафувати від 340 до 1360 гривень. Штрафи – це рідкість, але ризик є, бо усі роботи слід проводити тільки на СТО, у гаражі або спеціальному місці. Виняток, якщо машина зламалась прямо під час руху. Тож пам'ятаємо про правило і рулимо далі. До речі, історичний факт. Перша автомийка з'явилася ще у 1914 році у Детройті. Тоді машини вручну штовхали через тунель, де їх мили і сушили групи працівників. Уже в 1940-х у Каліфорнії з'явився конвеєр і потужні вентилятори, які сушили машину після води. А з 1951 року брати Андерсони із Сіетла впровадили першу повноцінну автоматизовану мийку із щітками і сушарками. І хоча й світ мийок змінився, але бажання мити чисту автівку вічне. А тепер до курйозів на дорозі. У Баварії чоловік потрапив у ДТП, керуючи саморобним авто із

0: обстрільчиків. Транспорт перекинувся, водія госпіталізували, на щастя, без загрози життю. Як з'ясувала поліція, чоловік був нетверезим, а сам транспорт навіть не зареєстрований. Курйоз? Так, але і нагадування. Навіть якщо твій транспорт із підручних матеріалів, твереза голова за кермом ніколи не зайва.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку Multi-Oil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Помий авто» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Зранку на

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю, 29 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 11 до плюс 18. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19.

0: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти-фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16:00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
1: Фудфест в Чернівцях!

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: Повний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дево, 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчі

0: сезону та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Тихонова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
3: Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
11: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: У Чернівцях засудили чоловіка, який підпалив синагогу у Садгорі. У поліції Буковини.
1: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
0: У Чернівцях засудили чоловіка, який підпалив синагогу у Садгорі. У поліції Буковини з'явилися нові методи ідентифікації неопізнаних тіл, а у понад 20 населених пунктах Чернівецької області тимчасово вимкнуть газ через профілактичні роботи. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях засудили чоловіка, який торік підпалив Садгірську синагогу. Як повідомили в обласній прокуратурі, суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, врахувавши щире каяття і повне визнання вини. Слідство встановило, що у листопаді минулого року чоловік проник до приміщення синагоги, склав у центрі молитовної зали релігійні книги і підпалив їх. Унаслідок пожежі згоріли книги, сцени і кафедра, також були пошкоджені настінні та стольові розписи. Крім того, раніше він пошкодив дошку оголошень релігійної громади біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Чернівцях. У поліції Буковини запровадили нові методи ідентифікації невпізнаних тіл. Як повідомили в поліції, центр із розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який працює на базі слідчого управління, тепер використовує біометричні дані з ID-документів громадян, зокрема відбитки пальців. Правоохоронці зазначають, що це допоможе швидше встановлювати особи загиблих або зниклих людей, особливо у випадках, коли інші методи ускладнені. Також родичі зниклих безвісти можуть здати біологічні зразки для формування ДНК-профілю, який вносять до електронного реєстру генетичної інформації. Центр працює щовівторка з 10 до 13 години у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні 2Г. В Чернівецькій області тимчасово припинять розподіл газу у понад 20 населених пунктах через проведення профілактичних робіт. Про це повідомили Чернівецькій філії газмережі. Обмеження діятимуть з 9 години 1 червня до 15 години 2 червня. Розподіл газу припинять до міст Новоселиця і Герца, а також до сіл Строїнці, Зелений Гай, Бояни, Припруття, Слобода, Рокитне, Рингач, Шишківці, Динівці, Малинівка, Берестя, Довжок, Тарасівці, Маршинці, Молниця, Бенчени, Горбова, Годинівка, Луківці, Маморниця, Маморниця Вама та Цурень. У підприємстві просять споживачів завчасно перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт. У Чернівцях освятили рушники надії, які створювали рідні військовополонених і зниклих безвісти захисників. Як повідомили в обласній раді, спільна молитва та освячення відбулися у церкві трьох святителів. Рушник надії – це всеукраїнський творчий проєкт на підтримку родин полонених, безвісти зниклих військових і ветеранів. На Буковині до ініціативи долучилися понад 20 родин з різних громад області. Упродовж декількох місяців учасники власноруч створювали рушники як символ віри, пам'яті і надії на повернення рідних додому. Уже 2 червня освячені рушники представлять у Чернівцях у межах всеукраїнської виставки, яка мандрує містами України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
2: Новини

0: Галинку. Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City!
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City!
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City!
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City!
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
8: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
4: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
8: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
4: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
8: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
9: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю, 29 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Старожинці від плюс 11 до плюс 18. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 15. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 9 до плюс 18. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 19.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!

0: ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Вперше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну. Вже 31 травня, а на Трінчі

0: сезону та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вибити буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівця судитиму 39-річну жінку за зберігання збут наркотиків в особливо великих розмірах. На Буковині повторно засудили ув'язненого, який збував канабіс у виправній колонії, а у Чернівецькому обласному ТЦК змінили керівника. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівця судитимуть 39-річну жінку, яку обвинувачують у зберіганні збуті наркотиків і особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах. Як повідомили у поліції, правоохоронці встановили, що чернівчанка незаконно придбала, зберігала і збувала наркотичні речовини на території обласного центру. Під час обшуків жінки вилучили з гортки і зіп-пакети з речовинами, схожими на наркотики. Експертиза підтвердила, що серед вилученого канабіс, амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений в Україні. Жінку затримали, а обвинувальний акт уже скерували до суду. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. На Буковині повторно засудили 30-річного ув'язненого, який збував канабіс у виправній колонії. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік відбуває покарання у Сокирянській виправній колонії ще з 2015 року за особливо тяжкий злочин. У 2022 році правоохоронці викрили його на збуті наркотиків серед інших ув'язнених. За даними слідства, канабіс потрапляв до колонії у харчових передачах. Попри те, що чоловік заперечував свою провину, суд визнав його винним і призначив понад 7 років ув'язнення. В Чернівецькому обласному центрі комплектування соціальної підтримки змінили керівника. Тимчасово виконуватиме обов'язки начальника полковник Роман Дядюра. Про це повідомив начальник ОВА Руслан Осипенко. Про зміни в керівному складі Чернівецького обласного ТЦК та СП Руслан Осипенко проінформував під час наради з керівниками органу сектора безпеки і оборони Чернівецької області 28 травня. Петрівський ярмарок після тривалої перерви повертається до Чернівців. Цьогоріч він відбудеться 4 та 5 липня. Через безпекову ситуацію ярмарок проведуть у районі площ Філармонії і Центральної, також на вулиці Зеньковецької, Поштовій, Музичного товариства та Кобилянської. Про це повідомили в міській раді. Організатори також зазначають, що основний акцент зроблять на народних майстрах, крафтовій продукції, авторських виробах, ветеранському бізнесі і соціальних ініціативах. Охочі взяти участь у ярмарку можуть зареєструватися онлайн. Посилання можна знайти у соцмережах Чернівецької міської ради. Нагадаємо, востаннє Петрівський ярмарок у Чернівцях проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Ви – рушійна сила історії, як казав Іван Франко, але минуле – це потяг, який вже пішов. Майбутнє – це мрія, але ще невідомо, чи збудеться вона. Сьогодення – це подарунок життя, тому треба жити сьогоденням з надією на майбутнє і досвідом минулого. Робіть життя навколо себе красивим, і нехай кожна людина відчує, що зустріч з вами – це щасливий випадок. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більш, ніж гроші. Ну, а на старті у нас, як завжди, в п'ятницю традиційний гість, головний інженер інтернет-провайдера «Інтелект» Сергій Столяр. Пане Сергію, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: А інформація, що звучатиме зараз, буде звучати на правах реклами. Отже, Сергію, багато питань стосовно інтернету під час літніх відпусток, тому що літо, сезон відпусток, люди кудись їдуть на море, в гори або просто за місто. Але виникає питання, чи потрібен інтернет вдома, коли нікого немає?
2: Ну, питання актуальне, звичайно. Я рахую, що потрібен. Особисто я це суджу саме по собі.
1: Ну, а наприклад, чому?
2: Ну, до прикладу, зараз вже інтернет – це не просто соціальні мережі, там серіали подивитись. Це вже повноцінний, можна сказати, такий контроль можна зробити над будинком, до прикладу. Наприклад, це системи відеонагляду, сигналізації, керування розумним будинком, там інверторами і багато-багато іншого.
1: Я от такий приклад. Мій сусід вже з сім'єю 2 роки проживає в Канаді. Вони тут мають будинок. Будинок вони не продали. І коли ми спілкуємося з ним Фейсбуком, там в месенджері, він мені каже: а ми тебе бачимо. Я кажу: як це мене бачити? Ви не бачите, тому що в них стоять камери, там хтось це контролює, безумовно. Але можна з Канади дивитись на свій двір, на свою хату, і принаймні, якщо хтось намагатиметься або туди залізе, камера може його зафіксувати, так?
2: Так, все вірно. Коли у вас є доступ, скажімо, з реєстратора, ну, камери, відповідно, в мережу інтернет, ви бачите це з будь-якої точки світу.
1: А якщо, от, наприклад, вимкнути інтернет під час відпустки, щоб зекономити, це вигідно чи ні?
2: Ну, як сказати, якщо, наприклад, у вас жодних з цих систем будинку немає, то можна, звичайно, вимикати. Якщо, наприклад, ви користуєтесь такими зручними функціями, то я думаю, що немає сенсу це робити.
1: А взагалі, як зараз публіка, люди багато ставлять камери от на період відпусток? Чи взагалі користуються цією послугою?
2: Так, ну, звичайно, кладуть не тільки камери, так само і сигналізації зараз кладуть. Відповідно, і вертораки керуються через і мережу інтернет.
1: Це відбувається більше в приватних будинках чи в квартирах?
2: І в квартирах, і в приватних будинках, в офісах, скрізь фактично.
1: Ну і яка ваша головна порада перед відпусткою нашим радіослухачам?
2: Ну, я рекомендую підготувати свою домашню мережу, якщо у вас є такий функціонал, знову ж таки, розумний будинок, там кондиціонери, знову ж таки, скажімо, кліматичні установки, камери, сигналізації, то я би радив перевірити, чи все справно працює перед відпусткою.
1: Тобто роутер перевірити потрібно, так, напевно, стабільність інтернету?
2: Так. Перевірити, чи все справно працює, там, скажімо, відпрацювати 1-2 сценарії, до прикладу, наприклад, на датчики руху, там, і там датчики протікання води, в кого є датчики диму, і можна спокійно їхати собі за місто.
1: Ну і тоді хороший відпочинок – це коли не потрібно хвилюватись за дім, так я думаю.
2: Ну, якщо ви все бачите, що у вас все добре працює, ви можете будь-який момент це перевірити, то ви будете спокійно проводити відпустку.
1: Дякую дуже за інформацію. Наш гість Сергій Столяр, головний інженер інтернет-провайдера «Інтелект». Інформація, що прозвучала, звучала на правах реклами. Дякую, пане Сергію, гарного літа та стабільного інтернету всім нам і нашим радіослухачам.
2: До побачення.
1: До побачення.

0: П'ятниця сьогодні, 29 травня, 16 година, 15 хвилин на моєму студійному годиннику. Друзі, сьогодні, так як сьогодні п'ятниця, у нас сьогодні призовий фонд 500 гривень. У нас складні підказки і, непросте слово. А поки що, як завжди,
1: реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 500 гривень маємо на кону. І звучить перша підказка. Будьте уважні. У напівзатопленому архіві старого портового міста писар розкладає на столі карти земель, намальовані чорнилом з попелу спалених монастирів. За його спиною дзвін без язика, що починає глухо тремтіти щоразу, коли хтось переступає невидиму межу між плитами на підлозі. Кожен крок змінює колір води під ногами. Синій – для купців, червоний – для вояків, срібний – для тих, кого вже викреслили з усіх книг. У місті ніхто не пам'ятає, хто встановив ці правила, але навіть вітер на площі повертає назад, не наважуючись перетнути лінію тіні від ратуші. 095-275-0100 – наш номер телефону. Друзі, якщо у вас є вже якісь версії, телефонуйте. А у нас поки що музика.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента. Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
6: Алло, ну як побачення?
7: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
6: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
7: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозивої.
6: То що, буде друге побачення?
7: Якщо він мене не обіграє.
8: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
9: Cinema City.
10: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
9: Cinema City.
10: Віп-зала з диванчиками.
9: Cinema City.
10: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
9: Cinema City.
10: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
9: Cinema City.
10: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
11: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
12: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
13: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
14: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Я вітаю всіх інтелектуалів, які підключились щойно. А і нагадую, що сьогодні у нас на кону 500 гривень, які поки що ніхто не виграв. Прозвучала лише перша підказка. І для інформації даю ще одну підказочку, для того, щоб було над чим подумати. Отже, звучить друга підказка. Увага! Під час облоги зимового замку король наказав судити зрадника просто посеред бенкету. Та коли кат заніс меч, усі свічки згасли, а зі стін почав сипатись пісок. Ніби фортеця раптом стала велетенським годинником. Старий астроном у кутку прошепотів, що вирок не має сили, бо слова були сказані не під тим небом. Тоді слуги винесли трон на вкритий іним міст, де навіть відлуння звучало інакше. І лише після цього круки, які сиділи на баштах, одночасно здійнялись в повітря, наче дали мовчазний дозвіл. Шановні друзі, така друга підказочка. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Де ви? Де ви, рідні інтелектуали? А у нас Queen на старті.

0: друзі, ми вже з вами знову в контакті. 095-275-0100. Наш номер телефону. Прошу не телефонуйте під час пісні або під час реклами, так як ми спілкуватись тоді з вами не можемо. Прозвучало дві підказки. Нагадую, що на кону у нас 500 гривень сьогодні. І ми зустрічаємо нашого першого сьогодні гостя. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Андрій.
0: Пане Андрію, дуже приємно. Прозвучало дві підказочки, і ви зробили, мабуть, якийсь висновок, у вас є пропозиція. Що це на ваш погляд?
1: Ну, спробую відгадати з двох підказок. Моє слово – це юрисдикція.
0: І ви знаєте, з першої підказки перший гість сьогодні, в п'ятницю, виграє 500 гривень, тому що це правильна відповідь. Це юрисдикція, друзі. А я так сподівався, що ще протягнемо трошечки, тому що юрисдикція – це законне право, бо повноваження державних органів, наприклад, судів, поліції, приймати юридичні рішення, розв'язувати правові спори та застосовувати владні повноваження в межах певної території або кола питань. Браво! Браво ще раз, що можу сказати. Вітаю вас! Бажаю вам добра, здоров'я. У вас є таке право, можливість привітати своїх друзів, колег, передати привіти. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю привіт своїй дружині Юлії, а також всім друзям. І, користуючись нагодою, хотів би запросити всіх вболівальників Буковини завтра на концерт, який відбудеться на стадіоні Буковина. Тож, завітайте на стадіон о 16.00. Дуже цікаво.
0: Дуже вдячний за анонс, такий цікавий анонс. Бажаю вам добра, здоров'я, гарних вихідних. Ще раз вітаю вас з виграшем. І у нас музика далі. І я прошу вас накласти трубочку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш.

0: нас продовжуються розіграші.
1: Реклама.
0: Пальне бідазе «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Поми авто» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Купив по акції» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обирає Монатіка.

Сьогодні 29 травня відзначають низку міжнародних та професійних свят. По-перше, Міжнародний день миротворців ООН відзначається в цей день. Він заснований Генеральною асамблеєю ООН ще у 2002 році, щоб віддати належне самопожертві та відданості військовослужбовців і цивільного персоналу, які несуть службу у всьому світі, а також вшанувати пам'ять загиблих. Також сьогодні Міжнародний день Евересту. Вітаю всіх альпіністів. І Європейський день сусідів. Тож, вітаємо наших сусідів зі святом. А також сьогодні святкується Всесвітній день здорового травлення. Цікаво, вчора ми святкували день голоду. Ну, а сьогодні здорове травлення. Ну, після дня голоду шлунок порожній, тому я не знаю, що там перетравлювати. Свято започаткувала Всесвітня організація гастроентерологів у 1958 році, щоб підвищити обізнаність людей щодо профілактики та лікування хвороб шлунково-кишкового тракту. Просто потрібне правильне харчування, так вважаю я. Ну, а як вважаєте ви, я не знаю. Артем Пивоваров розкаже, як вважає він.

Шановні пані та панове, що ж, на сьогодні все. Я дякую всім за вашу найкращу якість, допитливий розум. Саме через нього наш ефір взагалі-то має сенс. Гарного вам вечора та натхнених роздумів, а також гарних вихідних, добра, здоров'я і завжди гарного настрою. З вами був Богдан Ластівка і до зустрічі вже у понеділок о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Відкрито на набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
3: Ми ді-кус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама.
9: Розслаб вуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: GPS, навігація, дрони, радіостанції і розподіл ролей між учасниками. Щомісяця таким чином переправляли щонайменше 10 осіб. Загалом із грудня минулого року за кордон незаконно виїхали близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток схеми перевищив 700 тисяч доларів США. Серед учасників групи, за даними слідства, депутат і правоохоронець. Вони забезпечували перевезення і координацію руху через блокпости. Під час обшуків в Чернівецькій області та Києві вилучили техніку, дрони, засоби зв'язку, чорнові записи і готівку у різних валютах. Усіх фігурантів затримали і повідомили про підозру, суд обрав їм запобіжні заходи. Санкція статей передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Чернівцях судитимуть 39-річну жінку, яку обвинувачують у зберіганні і збуті наркотиків і особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах. Як повідомили в поліції, правоохоронці встановили, що чернівчанка незаконно придбала, зберігала і збувала наркотичні речовини на території обласного центру. Під час обшуків жінки вилучили з гортки зі пакети з речовинами, схожими на наркотики. Експертиза підтвердила, що серед вилученого канабіс, амфетамін та особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений в Україні. Жінку затримали і обвинувальний акт уже скерували до суду. Їй загрожує до 10 років ув'язнення. Чернівці водоканалі призначили нового керівника. Підприємство очолив Іван Рус, який приступив до виконання обов'язків 28 травня. Як повідомили міській раді, новий директор має дві вищі освіти у сфері обліку і аудиту, а також будівництва та інженерії. Раніше Іван Рус працював в Державній фінансовій інспекції, департаменті ЖКГ міської ради, а також очолював підприємство «Тавербуд». Останні роки займався публічними закупівлями в обласному медичному центрі соціально значущих хвороб і працював у закладах дошкільної освіти чернівців. На Буковині надзвичайники врятували собаку і кота, які потрапили у пастки. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, рятувальники витягли безпритульного собачку, який упав в яму з водою у підвалі закинутої будівлі. Тварина не ушкоджена. А у Важківцях рятувальники зняли із дерева кота на прізвисько Бусік. Пухнастий тікав від собаки і не зміг самостійно спуститися. Після порятунку кота повернули власникам. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні заборонено мити, лагодити чи обслуговувати авто просто у дворі чи на вулиці. Це порушення правил благоустрою, і за нього можуть оштрафувати від 340 до 1 360 гривень. Штрафи – це рідкість, але ризик є, бо усі роботи слід проводити тільки на СТО, у гаражі або спеціальному місці. Виняток, якщо машина зламалась прямо під час руху. Тож пам'ятаємо про правило і рулимо далі. До речі, історичний факт. Перша автомийка з'явилася ще у 1914 році у Детройті. Тоді машини вручну штовхали через тунель, де їх мили і сушили групи працівників. Уже в 1940-х у Каліфорнії з'явився конвейер і потужні вентилятори, які сушили машину після води. А з 1951 року брати Андерсони із Сіетла впровадили першу повноцінну автоматизовану мийку із щітками і сушарками. І хоча й світ мийок змінився, але бажання мити чисту автівку вічне. А тепер до курйозів на дорозі. У Баварії чоловік потрапив у ДТП, керуючи саморобним авто із пивних ящиків. Транспорт перекинувся, водія госпіталізували, на щастя, без загрози життю. Як з'ясувала поліція, чоловік був нетверезим, а сам транспорт навіть не зареєстрований. Курйоз? Так, але і нагадування. Навіть якщо твій транспорт із підручних матеріалів, твереза голова за кермом ніколи не зайва.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку MultiOil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримуєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Помий авто» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте.

0: реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
1: Вам тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
5: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
6: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол. Буковина Мол.
2: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект-шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
2: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
8: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях засудили чоловіка, який підпалив синагогу у Садгорім. У поліції Буковини з'явилися нові методи ідентифікації невпізнаних тіл, а до Чернівців призначили додатковий поїзд на літній сезон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях засудили чоловіка, який торік підпалив Садгірську синагогу. Як повідомили в обласній прокуратурі, суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, врахувавши щире каяття і повне визнання вини. Слідство встановило, що у листопаді минулого року чоловік проник до приміщення синагоги, склав у центрі молитовної зали релігійні книги і підпалив їх. Унаслідок пожежі згоріли книги, сцена й кафедра, також були пошкоджені настінні та стельві розписи. Крім того, раніше він пошкодив дошку оголошень релігійної громади біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Чернівцях. У поліції Буковини запровадили нові методи ідентифікації невпізнаних тіл. Як повідомили у поліції, центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який працює на базі слідчого управління, тепер використовує біометричні дані з ID-документів громадян, зокрема відбитки пальців. Правоохоронці зазначають, що це допоможе швидше встановлювати особи загиблих або зниклих людей, особливо у випадках, коли інші методи ускладнені. Також родичі зниклих безвісти можуть здати біологічні зразки для формування ДНК-профілю, який вносять до електронного реєстру генетичної інформації. Центр працює щовівторка з 10 до 13 години у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні 2Г. На Буковині тимчасово припинять розподіл газу у понад 20 населених пунктах через проведення профілактичних робіт. Про це повідомили чернівецькій філії газмережі. Обмеження діятимуть з 9 години 1 червня до 15 години 2 червня. Розподіл газу припинять до міст Новоселиця та Герца, а також до сіл Строїнці, Зелений Гай, Бояни, Припруття, Слобода, Рокитне, Ренгач, Шишківці, Динівці, Малинівка, Берестя, Довжок, Тарасівці, Маршинці, Молниця, Банчени, Горбова, Годинівка, Луківці, Маморниця, Вама та Цурень. У підприємстві просять споживачів завчасно перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт. У Чернівцях із 1 червня зросте квартплата для будинків, які обслуговує комунальне підприємство «Містосервіс». Як повідомили міській раді, тариф на послуги з управління і утримання багатоквартирних будинків збільшиться орієнтовно від 1 гривні 11 копійок до 1 гривні 49 копійок за квадратний метр, залежно від переліку послуг у конкретному будинку. У міській раді пояснюють, що перегляд тарифу пов'язаний зі зростанням цін на пальне, будматеріали, енергоносії та оплату праці працівникам ЖК.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Арсеналом увійде в історію ще до стартового свистка. УЄФА вперше за десятки років радикально змінила час початку матчу. Головна гра сезону в Будапешті стартує не пізно ввечері, а о 19-й годині. На 3 години раніше звичного графіка. УЄФА пояснює це турботою про транспорт і безпеку. Але головна причина – очевидна – бажання залучити величезну аудиторію з Азії. А на полі буде справжній топ. Фінал. ПСЖ вибив Баварію, Арсенал – Атлетіко. Тож у Будапешті чекають одну з найгарячіших битв сезону. Теніс. Українки переписали історію Ролан-Гарос. Вперше одразу 4 тенісистки України вийшли до 3-го кола турніру. Головною героїнею стала Юлія Стародубцева, яка створила мега-сенсацію, вибивши 2-ту ракетку світу Єлену Рибакіну. Це найрейтинговіша перемога українки в історії жіночого Ролан-Гарос. Разом із Стародубцевою до 1/16 фіналу Парижа пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Олександра Олійникова. І це вже один із найуспішніших турнірів для України на Гренд-Слем. Бокс. Василь Ломаченко може повернутися у ринг після 2-річної паузи і вже має потенційного суперника. Українець розглядає бій проти непереможного філіппінця Чарлі Суареса, який є обов'язковим претендентом WBO у 2-й напівлегкій вазі. Для Ломаченка це може стати не просто камбеком, а прямим шляхом до нового титульного бою, зокрема проти чемпіона Еммануеля Наварета, який уже заявив, що готовий зустрітися з українцем у ринзі. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Перед

0: у студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Я тут з вами трішки пізно, бо трапилася ситуація з моїм котусиком, і була можливість з ним тільки потрапити на прийом до лікаря на 16:30. І, відповідно, через затори та і все решту, я спізнився на більше ніж 60 хвилин. Але ми зараз з вами все встигнемо. Попереду у нас година добірної музики та розіграші від наших партнерів. Ми з вами дізнаємося, чи хтось таки збере сьогодні кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, та ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Хто отримає змогу забрати круті подарунки від наших партнерів. Всі промокоди, нагадаю, після рубрики «Завжди ближче», тому ми вирушаємо, бо у нас обмаль часу.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але у нас сьогодні не проста п'ятниця, а п'ятниця, яка завершує весну. І це означає, що сьогодні ми збираємо кошика з вами на 900 гривень. Що потрібно було зробити для того, щоб з нами зіграти? Перш за все, це зареєструватися під час першої композиції «Живе нефільтрований», яке ми просто не встигли з 17.00, а якщо ви мали змогу почути впродовж дня промокод, то відправите нам його на наш телеграм-бот. Які правила? Все максимально просто. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, а це 900 гривень, то ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ми прямуємо на касу та вирішуємо, чи забираєте ви кошика, чи ні. Все максимально просто. Потрібно бути єдине, що це на зв'язку для того, щоб з нами сьогодні позмагатися у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». На жаль, до першої слухачки ми не дозвонилися, але нічого страшного. Я так розумію, що сьогодні у всіх якісь непередбачувані справи, страви та й загалом непередбачувані якісь моменти та нюанси. До речі, як це заїздили сюди вже ближче до «Буковинської хвилі», бачили, як під магазином вишукувалися випускники. Та, бо сьогодні, друзі, випускний 11 класу – це чудовий час. Я це себе згадую, як у мене був випускний в 11 класі. Це було щось неймовірно круте та позитивне. Ми всі думали, що все тільки закінчилося, а воно, виявляється, все тільки починалося. Так, пан Дмитро, якщо він нас чує, він, напевно, вже нас чує. Пан Дмитро, доброго вечора.
2: Добрий вечір.
1: Знаєте, хто вам телефонує?
2: Догадуюсь.
1: Хто?
2: Якщо... радіо.
1: Так, знаєте, як звуть мене?
2: Не пам'ятаю.
1: Я вам нагадаю. Іван Ізраїлик мене звуть, з нами на зв'язку вже Максим. Максим уже в «Таномаркеті». Максим, привіт.
3: Привіт, привіт, дочекалися тебе.
1: Та, дочекалися, це сталося. Та, пан Дмитро з нами сьогодні збирає кошика. Я, в принципі, гадаю, що ми вже готові для збору. Кажіть, пан Дмитро, одне, чи знаєте правила?
2: Так, знаю, потрібно не перебрати... товар по сумі,
1: все вірно. Сума сьогодні 900 гривень, тому пропоную розпочинати. 10 хвилин стартую просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так. Перше. Яйця.
1: Так. Десяток, двадцяток, тридцяток. Скільки саме вважаєте?
2: 20.
1: 20. А це можуть бути 10 одного виробника, 10 іншого. Гаразд?
2: Гаразд.
1: Чудово. Максим, 10 яєць одного виробника, 10 іншого.
3: Ставимо квочку, одні звичайні, а інші домашні.
1: Чудово. Що далі?
2: Добре. Так, далі. Варена ковбаса.
1: Так, варена ковбаса. Чудово. Рухаємось по варену ковбасу. Поки ви рухаєтеся, я читаю, що тут нам Viber пише. Доброго дня. Що сьогодні рубрики «Завжди ближче» немає? Та є, друзі, ми тут. Просто сьогодні мій кіт вирішив, що йому треба терміново в ветеринарку. І ми тому спізнилися сюди в ефір. Та. Але з котом, благо, ніби як все гаразд. Ми здали аналізи там і все решта. І сподіваємося, що завтра на контрольній перевірці нам скажуть, що нічого страшного, це була хибна тривога. Але хто знає. Так, Максим, як там у нас справи?
3: Ну, варена ковбаса, є великий вибір.
1: Ого.
3: Велика, маленька, різні компанії.
1: Якого саме виробника ви б хотіли? Ковбаску.
2: Якого? Пан Дмитро. Нехай буде саме ранчо.
1: Ранчо. Ранчо. Максим.
3: Шукаємо ранчо.
1: Шукаєте ранчо, поки ви не на ранчо. Нагадаю,
3: знайшлася ранчо теляча з вершками, вищий сорт.
1: Клас.
3: 500 грамів.
1: Підходить така, та, Дмитро?
2: Так.
1: Чудово, що далі?
3: Так.
2: Що далі? Банани.
1: Так.
3: Банани.
1: Скільки? Кілограм? Два, три бананів?
2: Кілограм.
1: Чудово.
2: Кілограм.
1: Кілограмчик бананів, вирушаємо по них.
3: Важимо кілограм бананів.
1: І кажіть, що далі, поки банани важаться?
2: Що далі?
1: Що далі такого би цікавого додали ще до кошика?
3: Ми ще все одно біля бананів. 994 грами.
2: Окей, сметану.
1: Сметана. Якого саме виробника бажаєте сметану покласти до кошика?
2: Президент.
1: Президент. Чудово. Сметана, президент, вирушає до кошика.
3: Сметана, президент. Так, є вибір. Є 20-відсоткова, є 15-відсоткова. По 300 грамів.
2: 20-відсоткова,
3: 300 грамів.
1: Чудово. Підходить, так? 20-відсоткова, 300 грамів. Підходить вам, правильно?
2: Так.
1: Дмитро, що далі?
2: Підходить. Що далі?
1: Цікаво, що б ще покласти далі до кошика. 900 гривень, нагадую, сьогодні вартість кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І ми з вами сьогодні там.
2: Сир твердий.
1: Сир твердий. Якого саме виробника бажаєте сир покласти до кошика? Комо. Комо. Чудово. Комо до кошика.
3: Комо так. Є на вибір Голландія, горіховий.
1: Який обираєте?
3: І все, ось тих два види. Голландія. Значить, ставимо Голландія, брусок 185 грамів.
2: Окей.
1: Що далі?
2: Так. Що далі? Йогурт.
1: Так. Який саме йогурт, якого виробника, який об'єм?
2: Йогурт звичайний, грецький.
1: Угу.
2: А який об'єм? Я не знаю, скільки там мілілітрів йде.
3: Звичайний грецький – це 400 грамів у банці, правильно я розумію?
2: Ну так, отак, це такий буде.
3: Ну, є лактель, є млековіта. І є
2: млековіта. Млековіта.
3: Поставили 400 грамів млековіта грецький йогурт.
1: Що далі?
2: Сир фета від млековіти.
3: Сир
2: або
3: фета?
2: Або павіта, якщо не помиляюсь, якось так.
3: Це вона і є, так, млековіта. Сир фета.
2: Да, да.
3: Тут 270 грамів, така пачка.
2: Угу.
1: Чудово, що ще? Пан Дмитро?
2: Морозиво, пломбір.
1: Так, одна з умов, до речі. Якщо ви зараз все-таки збираєте і забираєте кошика, вам потрібно буде його забрати, бо там є морозиво. І сметана, до речі, так. Ви зможете це зробити? Ну, ковбаса, не думаю, що не зіпсує. Так, сьогодні.
2: Сьогодні зможемо.
1: Все, можемо. Чудово, чудово. Тоді морозиво так. Яке саме? Кілограмове чи якесь інше бажаєте?
2: Кілограмове, пломбір, якщо є лімо, супер було б.
1: Ага, лімо. Я вас попросив ви трішечки ближче до слухавки, бо ми щось вас дуже погано чуємо. Таке відчуття, ніби ми втрачаємо вас. Пан Дмитро, та.
3: Поставили кілограмовий пломбір лімо.
1: Є, кілограмове лімо вже в кошику. Що ще бажаєте покласти до кошика? Пан Дмитро.
2: Так. Йогурт мілупа.
1: Йогурт мілупа, правильно я почув? Дитячий. Угу. Рухаємося по йогурт. Йогурт мілупа дитячий. Є у нас такий?
3: Це йогурт-сирок з біфідобактеріями.
1: Угу.
2: Так.
3: 90 грамів. Це він, так? Ставимо одну штучку.
1: Чудово. Чи бажаєте ще щось покласти до кошика?
2: Дві штучки, якщо це.
1: Дві різних хіба що. Є у нас два різних сумки? Максим.
3: Двох різних таких немає.
1: На жаль.
2: Хай буде одна.
1: Нехай одна тоді буде. Гаразд, окей, одну тоді
2: так,
1: до кошика.
2: Я вже там маю позиції, 60.
1: Ми щось і не рахували, до речі. Максим, можна ми оголосити всі позиції?
3: Позиції більше, зараз будемо рахувати.
1: 3 хвилини у вас залишається.
3: Дивіться, яйця 20 штук, сир фета, сметана, сир твердий, йогурт грецький, банани. Ковбаса варена, сирок з бівідобактеріями і морозиво кілограмове.
1: Угу.
2: Окей. Ну, я думаю, що ми на цьому і зупинимось.
1: Тоді кажіть кодове слово, яке зупиняє збір кошика. Стоп. Стоп означає одне. Ми відправляємося на касу рахувати вартість зібраного вами кошика. Ви, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Ну, а ви, як завжди, друзі, маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш Viber або Telegram за номером 095-25-0100 вашу думку.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тана» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тана Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тана Маркет. Із 25 по 31 травня купуйте зі знижкою пластівці «Хатинка» вівсяні 400 грамів мінус 15% знижки. Пластівці «Козуб» вівсяні «Геркулес» 400 грамів мінус 27% знижки. Кукурудза «Коло» консервована залізна банка 420 грамів мінус 21% знижки. Напій безалкогольний енергетичний «Хел» мульти залізна банка 0,25 літра мінус 25% знижки. Слайси рябчик курячі з перцем і паприкою 30% мінус 26% знижки. Нектар Джафа мультифруктовий 0,95 літра мінус 26% знижки. Чіпси Лейс, Макс, Рифлені, сметана і цибуля 95 грамів мінус 21% знижки. Пакети для сміття Чисто Стронг 60 літрів 15 штук мінус 21% знижки. Диски ватні, вінтаж, косметичні 130 плюс 20 штук мінус 21% знижки. Папір туалетний, диво двохшаровий 4 рулони мінус 27% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тана на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тана та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok Тана Маркет. Ми читаємо, що тут нам пишуть наші слухачі. Як завжди, наша пані Тетяна пише: Іван, дякую, що з нами. Привіт. Ми сподіваємося, що сьогодні Дмитро забере кошика. Так, і Viber, бачу, що тут не дуже густіше повідомленням, бо всі, скоріш за все, очікували чути нас в 17-й годині, близько 17:17, але бачите, сьогодні такі непередбачені обставини склалися. Пише нам наш постійний слухач пан Максим: доброго вечора, слава Богу, ви з'явилися. Кошик недобір. Ну, давайте почуємо, справді, що нам Максим зараз скаже. Наш Максим. Максим, вам дякую, що з нами. Але перш за все запитаємо пана Дмитра, який збирав. Пан Дмитро, як гадаєте, заберете зібраного вами кошика?
2: Я надіюсь, що заберу.
1: Мені подобається ваш підхід. Так спокійно, впевнено. Давайте запитаємо Максима, чи воно справді так. Максим?
4: Це просто щось неймовірне. Гаразд.
1: Наскільки неймовірно?
4: Пан Дмитро каже, що забере. Наскільки? На 2 гривні і 42 копійки, неймовірне. Тому що сума кошика 992 гривні 42 копійки. Тобто перебір на 2 гривні.
1: Ого!
4: І тому кошик не дістається.
1: І шкода. Ну що я зроблю? Пружинка зіграла злу роль. Пан Дмитро, який раз ви з нами збираєте кошика?
2: Це вже третій.
1: А, ну це вже за традицією. Четвертий раз буде точно успішним. Пан Дмитро, дякую, що з нами. Дякую, що були тут на Буковинській хвилі. Шкода, дійсно, що ви не зібрали сьогодні кошика на ту суму, яка зазначена. Але ви подарували можливість у понеділок посмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Дякую за приділений час, пан Дмитро.
2: Дякую вам.
1: Та, дякую вам, що були з нами. Та. Така, друзі, от ситуація. Максим, ну, я, чесно кажучи, не очікував, бачиш, але воно іноді... Іноді так трапляється, та ти мав сьогодні виграти, але на жаль, ну 2,70 то вже забагато. Там гривню, пам'ятаю, ми якось пробачали, залишали то. А 2,70, ну це вже такий добрячий недобір, це вже більше, ніж 10%. Дякую тобі, Максим, дякую всім, хто був з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Сьогодні кошика ми зібрали та не забираємо, і це означає, що вже в понеділок ви отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Всім кажу па-па, почуємося вже за мить, а у рубриці «Завжди ближче» почуємося вже в понеділок.
5: Завжди ближче.
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Стій! Скільки за інтернет?
11: Нуль.
10: А за підключення?
11: Теж нуль.
10: Це жарт такий?
11: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
10: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
12: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
13: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
14: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
15: Реклама.
16: Львівські круасани представляють рубрику
17: «Ну ви і закрутили!»
16: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

П'ятниця, і це означає одне, що вже наступна п'ятниця буде нас зустрічатися в червні, червень то літо, і там взагалі свято, там ми будемо відзначати своє професійне. А поки вам варто сказати, що завтра, скоріш за все, картопельки не буде, бо передають дощі. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 19, вночі плюс 10. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 18, вночі плюс 7. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 18, вночі плюс 10. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 18, вночі плюс 10.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, якого звуть Микола, а номер закінчується на 602. Вітаємо з перемогою! Ну а вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. А ми рухаємось далі.

0: живе, не фільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обирав переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. І винна карта. У «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні отримає змогу посмакувати одною смачнесеньких піц наш слухач Сергій, номер якого закінчується на 199. Вітаємо з перемогою. Ну і рухаємось далі.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, то провести гарно час у своє задоволення з азартом та у русі. І, до речі, у тенісному клубі доступний дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Кактус» нижні підкреслювання tennis.cv. Ну або ж знаходьте їх за адресою. Вулиця Південна Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні забираю свою безкоштовну одну годину гри у теніс наша слухачка пані Наталія, номер якої закінчується на 506. Вітаємо з перемогою! Ну а ми рухаємось далі.

0: живе нефільтроване.
1: Хтось з вас отримує бентотортик – солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокод, но серед усіх учасників ми випадковим вибором визначили переможця, який отримає свій бентотортик – маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітаю у фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: Ну і сьогодні цей настрій смакуватиме наша слухачка Наталі, номер якої закінчується на 1-5-1. Вітаємо з перемогою! Ну а ми рухаємось далі!

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора, але у нас зараз це шоу можна перейменувати не тільки на сьогодні, встигнути все за 60 хвилин. Їх, як завжди, менше, і, як завжди, часу мало, але ви, як завжди, маєте змогу забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у Балі і СПА. Селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10.
2: Реклама.
1: Ну а у нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час у Балі і СПА, відпочити душею та тілом. Що потрібно зробити? Все максимально просто. Телефонуйте до нас за номером 095-275-0100. Ну а після відгадуйте композицію, яку накрякала наша Качечка. Качечка – то є авторитет Балі і СПА, вона ще з середи та щоп'ятниці припливає сюди до нас по пруту і накрякує якусь певну композицію, яку ми почуємо з вами вже за мить з нашим слухачем чи слухачкою, який вже з нами на зв'язку. Вітаю, як вас звуть?
3: Алло. Доброго дня.
1: Доброго. Як вас звуть?
3: Аліна.
1: Аліна, як гадаєте, зможете відгадати композицію?
3: Думаю, що так.
1: Давайте тоді слухати. Готові?
3: Так, готові.
1: Слухаємо уважно.

0: Така от пісня цікава. Аліна з нами тут на зв'язку. Пані Аліна?
1: Так.
0: Як гадаєте, що це за пісня?
1: Я думаю, що Адам повільно.
0: А ну давайте послухаємо. Чи... Як знаєте слова, підспівайте.

0: О, плески вам, пані Аліно, це справді правильний варіант відповіді. Це Адам повільно, це саме та композиція, яка потрібна сьогодні нашим випускникам, щоб вони повільно насолоджувалися цим життям. Та вас вітаю з перемогою, пані Аліно.
1: Хтось
0: допомагав вам чи ні, кажіть чесно?
1: Ще раз?
0: Хтось допомагав вам відгадати цю пісню чи ні?
1: Ні.
0: Самотужки зробив. З ким будете відпочивати?
1: Валіс.
0: Та як звуть?
1: Нікіта.
0: Микіть, передаємо величезні вітаннячка. Впевнений, ви гарно проведете час. Вам ще раз оплески.
1: Дякую.
0: Кому ще привіт передаємо, пані Аліно?
1: Всім привіт. Гарного вечора.
0: Дякую.
1: І гарного настрою.
0: Дякую, що з нами. Я впевнений, що у вас настрій вже гарний, бо ви сьогодні наша переможниця. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ну, а ми рухаємося далі. І що за традицією, слухаємо ту пісню, яку відгадали. Адам, повільно.

І повинні бути щасливі. Я щасливий, що з вами тут, на Буковинській хвилі. Щасливий, що вдалося мені все-таки з Кутузком зробити порядочок. Ну, не впевнений, що там все гаразд, але впевнений, що все буде гаразд. Сьогодні, до речі, Всесвітній день здоров'я травної системи. Ну, саме тому ми мали потрапити до нашого ветеринара. Василю Васильовичу, до речі, окрема подяка.

0: живе нефільтроване.
1: 1556 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Не забувайте, друзі, допомагати нашим захисникам та захисницям. Нагадую вам, що ви маєте змогу долучитися до збору, який курую я. Там посилання є у мене в шапці профілю на моїй сторінці в Інстаграм. Буду вдячний кожному та кожній, хто доєднається. Ну, а ми рухаємося далі, вже зовсім скоро дізнаємося, що у кошику для вас сьогодні заховали.
2: Реклама.
3: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: «Спарта Пауер» – сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
7: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
8: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
9: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
10: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
12: Деталі на сайті.
2: Реклама.
13: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
14: Інтелект шоу.
13: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Машику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Ну та камон, ми встигли все, абсолютно все. Ну, навіть сумнівів не було, жодних сумнівів взагалі не було і того, що ми встигнемо все, абсолютно все, що ми запланували. І тепер ми у рубриці «А що у кошику?». Нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. І встигли ми це все завдяки тому, що мене привезла дуже крута людина сюди на радіо. Та Юрій, якщо ви мене чуєте, передаю вітаннячка. Як тільки сів до нього в машину, ще коли ми були там у клініці, там сказав кілька слів. Після того я був зайнятий.

0: Сподіваюся, що з ним все добре, бо коли ми прийшли додому, він одразу посунувся до своїх тарілок їсти. Тож, а якщо апетит є, то означає, що все ж таки буде все гаразд. Не знаю, в чому проблема. Лікар нам вже скаже завтра. Нам він виписав там мільйон всяких різних препаратів. Зараз будемо ентерозгель, до речі, виписали коту. Сьогодні, як кажу, якраз це от воно все так накладається, та те, що сьогодні Всесвітній день здоров'я травної системи. Ну, кіт просто боявся насправді йти лягати далі спати, бо ну травна система його щось не витримувала. Але ви зараз маєте, друзі, змогу завдяки нашому Юрію, та, який сюди нас, мене завіз, та, який одразу впізнав радіоведучого в моєму голосі, забрати свій подарунок. Є вже телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, але дзвінок зірвався. Нічого страшного. Умови нашої гри наступні. Ви чуєте, та? АСМР цей, та, спершу. Слухайте, як звучить це. Чуєте, та, цей звук? Сподіваюся, ви почули цей звук. Та, доволі такий цікавий звук. Склад тут максимально простий, та чомусь мені попадаються доволі такі цікаві продукти останні два дні. Слухайте уважно, що ж є, власне, на 100 грамів даного продукта. Енергетична цінність тут 269 калорій. Та. Окрім цього, так само на 100 грамів цього продукту тут є жирів 0,35 грама, вуглеводів 11,9 грама, 0,9, перепрошую. Окрім цього, тут харчові волокна є 2,04 грама і сіль 0,98 грама. Що ж це таке, друзі, може бути? 0,95, 2,75, 0,100. Склад максимально простий. Ми їх завжди почнемо читати ззаду наперед. Та перше, що тут пише, це без ГМО. Ну, ви самі розумієте, ГМО тут точно немає. Далі, в складі цього продукту сіль кухонна, цукор білий, вода питна. Так, що тут таке цікаве може бути? І найосновніший інгредієнт, його тут не менше 60%. В принципі, цей інгредієнт називається точно так само, як і цей продукт. Тому, друзі, телефонуйте 095-275-0100. Вам знадобиться, я буду наштовхувати вас на правильну відповідь, вам знадобиться відкривачка для того, щоб відкрити цей продукт. Ну і посмакувати гарно, так. Впевнений, що якщо ви знаєте, що таке слово атас, та, то, можливо, кожен з вас ходив на цей атас, на цю історію, та. Вона така доволі цікава. Тут дуже важливо її не переварити, та. Вона насправді надзвичайно смачна, і вона кольору сонця. Ну, цей продукт загалом, та. Є телефонний дзвінок, який знову зірвався. Алло, everybody, що у вас там, друзі, з телефонами? Там, напевно, вже почалося на вулиці те, що повинно було початися, та. Не знаю, які там погодні умови, бо я вже як годину знаходжуся тут в приміщенні, але на сьогодні писали таке штурм попередження, складні погодні умови, застереження про вітер, тому, напевно, що здуває трішечки зв'язок. Так, є телефонний дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
1: Вітаю, Оксана.
0: Пані Оксана, як гадаєте, що ж ми таке сьогодні тут розігруємо у рубриці «А що у кошику»?
1: Схоже на кукурузу консервовану.
0: Справді так і є. Це кукурудза консервована. Оплески вам, пані Оксана. Це смачнесенька кукурудза від щедрої ниви, консервована, цукрова, із цілих зерен. 420 грамів. Вітаю вас.
1: Дякую.
0: Пані Оксано, що вас наштовхнуло на те, що це кукурудза?
1: Ну, те, що ви сказали, там 60% основний склад. Ага. І потім, що там зварити треба, ну і після кольору, і що відкривачка,
0: це сумнівів не було.
1: Дуже легко.
0: Чудово. Вітаю вас ще раз. Дякую. Кому передаємо вітаннячка, пані Оксано?
1: Всім чернівцям привіт, також цим Харкову привіт, я з Харкова.
0: Клас.
1: Ну і нашим захисникам, і скорішої перемоги.
0: Дякую вам, дякую, справді доєднуюся до ваших подяк нашим захисникам та захисницям. І скажу вам, що я сюди, пані Оксано, їхав, до речі, з вашим ну, одномістянином, як це назвати, з людиною з вашого міста. Та, теж з Харкова, мене Юрій віз сюди. Та, тому сьогодні з нами Харків, дуже хочу до вас поїхати, впевнений, що до вас якось потраплю в ваше місто, бо багатько вже гарних відгуків. Ну, а вам дякую, що тут з нами, на Буковинській хвилі, пані Оксано. Так, ще раз вітаю вас з перемогою. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися,
1: добре,
0: як забрати ваш продукт, який ви сьогодні виграли у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на «Буковинській хвилі». Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Ну, а далі вже заступає діджей Джаман своїм шоу «Розслабляти вам вуха». Па-па!
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Вперше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну. Вже 31 травня. Анна Трінча,

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест.

0: і 72-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти-фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі «Тікетсбокс». 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Бо я була не я, а мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не повторю.

0: Чернівцях засудили чоловіка, який підпалив синагогу у Садгорім. У поліції Буковини з'явилися нові методи ідентифікації невпізнаних тіл, а до Чернівців призначили додатковий поїзд на літній сезон. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях засудили чоловіка, який торік підпалив Садгірську синагогу. Як повідомили в обласній прокуратурі, суд призначив йому 2 роки позбавлення волі, врахувавши щире каяття і повне визнання вини. Слідство встановило, що у листопаді минулого року чоловік проник до приміщення синагоги, склав у центрі молитовної зали релігійні книги і підпалив їх. Унаслідок пожежі згоріли книги, сцена й кафедра, також були пошкоджені настінні та стельові розписи. Крім того, раніше він пошкодив дошку оголошень релігійної громади біля храму Різдва Пресвятої Богородиці у Чернівцях. У поліції Буковини запровадили нові методи ідентифікації невпізнаних тіл. Як повідомили у поліції, центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який працює на базі слідчого управління, тепер використовує біометричні дані з ID-документів громадян, зокрема відбитки пальців. Правоохоронці зазначають, що це допоможе швидше встановлювати особи загиблих або зниклих людей, особливо у випадках, коли інші методи ускладнені. Також родичі зниклих безвісти можуть здати біологічні зразки для формування ДНК-профілю, який вносять до електронного реєстру генетичної інформації. Центр працює щовівторка з 10 до 13 години у Чернівцях на вулиці Небесної Сотні 2Г. На Буковині тимчасово припинять розподіл газу у понад 20 населених пунктах через проведення профілактичних робіт. Про це повідомили чернівецькій філії газмережі. Обмеження діятимуть з 9 години 1 червня до 15 години 2 червня. Розподіл газу припинять до міст Новоселиця та Герца, а також до сіл Строїнці, Зелений Гай, Бояни, Припруття, Слобода, Рокитне, Ренгач, Шишківці, Динівці, Малинівка, Берестя, Довжок, Тарасівці, Маршинці, Молниця, Банчени, Горбова, Годинівка, Луківці, Маморниця, Вама та Цурень. У підприємстві просять споживачів завчасно перекрити крани на опусках перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт. У Чернівцях із 1 червня зросте квартплата для будинків, які обслуговує комунальне підприємство «Місто Сервіс». Як повідомили міській раді, тариф на послуги з управління і утримання багатоквартирних будинків збільшиться орієнтовно від 1 гривні 11 копійок до 1 гривні 49 копійок за квадратний метр, залежно від переліку послуг у конкретному будинку. У міській раді пояснюють, що перегляд тарифу пов'язаний зі зростанням цін на пальне, будматеріали, енергоносії та оплату праці працівникам ЖКГ. До слова, комунальне підприємство «Місто Сервіс» обслуговує понад 400 багатоквартирних будинків у Чернівцях. Уже найближчим часом між Києвом і Чернівцями курсуватиме додатковий поїзд. Він їздитиме через день і проходитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ і Коломию. Для пасажирів будуть доступні плацкартні, купейні та спальні вагони. Крім цього, «Укрзалізниця» переводить на щоденне курсування ще низку популярних маршрутів, а також відновлює поїзд «Суми-Рахів», який з'єднає північ і захід України. Квитки можна придбати у застосунку на сайті «Укрзалізниці» та у касах вокзалів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: Буковинська хвиля. 100 FM.
1: Поцілуй мою душу. Буваю не хочу, а мушу. Буваю не хочу дуже. А з тобою під дощем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться. Воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

селі Чортория на Буковині народився Іван Миколайчук, легенда українського кінематографу. З 12 років він грав у сільському самодіяльному театрі, а середню школу закінчив у селі Брусниця. У Чернівцях Іван Миколайчук закінчив музичне училище та театр-студію Муздрамтеатру імені Ольги Кобилянської.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирикова хата».

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

кінцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Звук може впливати на сприйняття смаку їжі, змінюючи сприйняття текстури та смаку. Barbra Streisand.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.